0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש בראשית, שבוע חדש, חומש חדש, חודש חדש. חודש חשבן שיבוא על כולנו לחודש טוב ומבורך. מה שלומכם המוצ"ש הזה? איך אתם מרגישים? טוב, אחרי החגים זה עכשיו, שגרה מבורכת לכולם. אנחנו כאן כל חי וכל חי, מיוזיק עם עוצמה אדירה, פותחים שבוע יחד איתכם המאזינים עם מוזיקה מעולה בדיוק כמו שאתם אוהבים. תודה רבה לצוות שלנו כאן, פנחס בינדר בקול חי, תודה רבה לישי נוימן, כל הצוות בכלל שעושים כאן את הרדיו לטוב יותר. איתכם ארז שמואלי מאחל לכם האזנה מצוינת, חודש טוב ומבורך. לכל המאזינים העיקרים שלנו גם כאן בקול חי, גם בקול חי מיוזיק, כמובן מוזיקה טובה וההודעות שלכם, כמה שהתגעגעתי להודעות שלכם המוצא שזה.

איזה קצב! פותחים שבוע באנרגיות מצוינות המוצש הזה, המוצש גם בענייני אומה בירושלים, גמר הכל החדש בדרכים, ואותי מסקרן במיוחד איזה עיר תנצח, חייב לספר לכם שלפני כמה זה היה? חודש, חודשיים, שלוש? ככה היה לי ערב חופשי, לקחתי את הילדים והסתובבנו ככה בבית שמש, ואני רואה הפקה מטורפת, חבל לכם על הזמן, מנורות ומצלמות רחב, ווואו, כאילו מה קרה? ואני מתקרב, אני רואה שם את הכל החדש בדרכים, פשוט צילמו שם פרק. זה היה בבית שמש, ווואו, אותי מסקרן במיוחד לדעת איזה עיר תנצח, אבל זה היה מדהים, אני בטוח שהגמר יהיה עוד יותר מדהים, וזה קורה הלילה בבנייני האומה בירושלים, גמר הכל החדש בדרכים. זה יקרה בשעה 10, וכן, שואלים כאן כבר, שלמה שואל, אני רוצה לדעת אם הכל החדש בדרכים ישודר בשידור חי, בוודאי. גם כאן בכל חי מיוזיק וגם בכל חי, כמובן בכל חי, תוכניתו של מנחם טוקר, זה יקרה בשעה 10 בעזרת השם. ואנחנו כאן עם הרבה הרבה מוזיקה טובה עד אז, 077-613-7000, תיבה 14, גם בוואטסאפ 058-600-1025, גם באתר שלנו kcm.fm להודעות שלכם, לשבוע טוב שלכם, לבקשות השירים שלכם אם אתם רוצים. בא לכם דוגמה שיר חדש ומבקשים אותו, הנה שיר חדש, דוד גבאי ויחיאל שרן, נכון? אני מקריא נכון? שיר שנקרא תורה, שיר חדש, שימו לב לשיר הזה.

הוא ולא אחר מוקדש לאריאל שכותב לנו כאן, שלום, יש לי בן דוד מיוחד מאוד שעוזר כל הזמן לכולם, במיוחד לילדים בחינוך מיוחד, במזל טוב, הוא מתארס מחר. אני אשמח שתקדיש לו שיר לחתן יונתן לוי ולכל עלי שיחין המוקדש לכם, לכל החתנים והקלות בכלל שניסעים בתקופה הזו, שבשעה טובה ומוצלחת. משפחת בלויקוטין, נשמח להקדיש לאמא שלנו על כל מה שהיא עושה למעננו את השיר השתבח המלך שלה וילסון, שיר ששמענו כאן בפתח התוכנית. אז הנה מוקדש לכם. שלום, רציתי להודות למשפחת רוזן על יקרה, משפר על שבת נהדרת, לבנים זבי, ישראל, יוסי ויחיל שחוזרים לישיבה, כן, אחרי תקופה שהיינו בבית. שבוע טוב לכולם, בדיקת חיוכים וחודש טוב מהמגיד הירושלמי, שלא מפספס לבדוק אם אנחנו כאן בחיוכים. אז המגיד מירושלמי, אנחנו כאן באנרגיות מצוינות המוצא שזה. שלום וברכה, מזל טוב משפחת עומש מרחוב מירון בבני ברק, לנישואי הבת, הרבה נחת ושמחה ואושר, תקימו בית נאמן בישראל. מאחלים כהן שמואל ממיני מרקט וריה 14 בני ברק. וואו, איזה פרסומת הלך פה עכשיו. הנה שמולי קליין. מיד המשך ההודעות שלכם, יש כאן מלא הודעות, אנחנו לאט לאט ככה נגיע לכולם, אז קצת סבלנות. שמולי קליין עכשיו עם עוד איזה שיר אנרגטי טוב ככה לפתיחת השבוע.

איזה שיר. שמחה פרידמן, מוכרחים לרקוד? יפה, אנחנו רוקדים, רוקדים, רוקדים, פותחים שבוע ככה באנרגיות מצוינות. גם קולך, גם קולך עם מיוזיק, והרבה מאזינים שהם בדרך עכשיו לבנייני אומה, לגמר הגדול שהולך להיות כאן משודר בשעה 10. גם נתי שולמן עכשיו בדרך, ובנימין קגן בדרך לגמר הגדול בבנייני האומה, הוא כותב לנו כאן, מאזינים לך בכל האנרגיות, ויכולנו לבקש מישהו יותר טוב לפתוח איתו את השבוע, איזה כיף, תודה. בטח במוצא של זה, תמשיך להשמיע לנו שירים טובים ואנרגיות, דש לבינדר שבאולפן. בינדר אלוף, אלוף, אלוף. מספרת מאחורי הקלעים מה שקורה כאן. ככה זה, צוות מושלם, יופי. נסיעה טובה, שיהיה לכם שם התארגנות מושלמת. שבוע טוב למשפחת קולחי מיוזיק וקולחי מיוחדים. מזל טוב לבני בחורי ארז שנים לרגל יום הולדתו ה-120, בבריאות איתנה, פרנסה טובה ונחת מכולם. תמשיך לשמח את הציבור בתקליטייה שלך, מאחלת אימא. נא לשים שיר של יום הולדת, שיר של יום הולדת יש כאן בהמשך, כן, תזמנתי. שבוע טוב, איזה תוכנית אנרגטית, אפשר את השיר החדש של קובי ברומר, מאורות כבוד הבן שלי שמוליק שחוזר מחר לישיבה, כן, גם את השיר הזה תזמנתי כאן, והוא גם ישודר כאן, ויש לנו עוד שיר חדש. איפה הוא בהמשך? יש לנו כאן כמה שירים חדשים, בהחלט. חננה כותב, מחכים לשיעור של הרב שניאור, מתי הוא ישודר? וואו, צריך לבדוק, לא יודע. מוישי רוצה את השיר החדש של והגפן. וואו, כמה הודעות יש כאן. טוב, נמשיך עם ההודעות כאן מיד. הנה אברהם פריד, לבינתיים נאסוף עוד כמה הודעות שלכם. ועל תפסיקו לכתוב לנו ב-077-613-7000, תבע 14, גם בקולחי אגב, תרשמו לנו פנחס בינדר שם עם ההודעות. גם לוואטסאפ 058-600-125, וגם באתר שלנו kcm.fm.

לא יודע, שיר שמזכיר לי את החורף. החורף כבר מעבר לפינה. מה אתם, אנשי קיץ או חווף? טוב, לא נפתח את זה כאן. ארז, מה נשמע שבוע טוב? מקדיש לאחים שלי שבכבישים שיר של שמוליק סוכות, עוד הודעה שלכם. היי, שבוע טוב לבעלי אריאל היקר. תודה רבה על כל העזרה בשבת, לא מובן מאליו, שיהיה לו הצלחה, הרבה הצלחה בתחילת זמן החורף, תודה רבה. רחלי כותבת, שלום, אם אפשר להקדיש לבת שלי נעמה לוי את השיר ילד טרמפולינה של שמחה ושי, שהיא מאוד אוהבת מאימא, תודה רבה. לרב שמואל יקר, שבוע טוב וחודש טוב ומבורך. נשמח לשיר לבחורי הישיבות שחוזרים לישיבה, כיף לשמוע אותך תמיד, משפחת טהרני מתל ציון. זה לא הודעה רגילה, זה משפחת טהרני מתל ציון. וואו, אני אוהב אתכם, משפחת טהרני. בכלל את כל המשפחה המורחבת. שלום, מדבר בחור ישיבה דודי, מבקש את השיר אין והגפן החדש, מבקש להקדיש לילדים המתוקים שלי כאן את השיר ילד טרמפולינה של שי וינר. וואו, כמה בקשות יש לשיר הזה. אליסף כותב, תודה רבה לאמא על המגפיים החדשות שהיא קנתה לי, אשריך אליסף שאתה ככה אומר לה תודה רבה. חני כותבת, שבוע טוב וברוך, רציתי להודות להורים שלי היקרים יוסף, יצחק ושמעון.

שולמית שיחיו על עוד שבת טעימה ומופלאה, פשוט להודות להם ולקדוש ברוך הוא על כל הטוב. אשמח אם תשים את השיר כל הטוב של משה קליין, חודש טוב ומבורך. עוד הודעות שלכם כאן בהמשך, ונזכיר לכם, אנחנו גם כל חי, גם כל חי מיוזיק, ובשעה 10 בעזרת השם, שידור חי מבנייני האומה בירושלים. הנה שיר חדש, אברומי ויינברג.

אם אני כאן הכל כאן, רמיקס של חברי היקר יהודה מור, די-ג'י יהודה מור. שימו לב מספרי הוואטסאפ בקולך 055-333-9393, אם אתם רוצים לשלוח לנו כאן הודעות לשידור 055-333-9393, גם במספרי הטלפון הרגילים שאתם מכירים כאן בקולך מיוזיק. כל הדרכים להודעות שלכם. מירי כותבת, תודה רבה לאבא על השקשוק הטעימה שהכין לנו, ותודה רבה על השידור המקסים. איזה כיף, תודה רבה לכם שאתם איתנו. חני כותבת, שבוע טוב ומבורך, רציתי להודות להורים שלי היקרים. וואו, קראנו נכון את השיר הזה? את ההודעה? כן, קראנו. מקדיש שיר חתונה לאלישיב החתן. שלום, אשמח להקדיש לאמא שלי היקרה ולאחיינים שלי היקרים יוסף חיים ונבו את השיר של שמילי אונגר, תודה רבה. רינה כותבת, לאבי היקר שנוסע פעם ראשונה לעיר בני ברק, בבקשה, מקדישה לו את השיר בני ברק של אהרון רזאל, תודה רבה. עיר מושלמת, מה זה? איך פעם ראשונה? תמיד יש פעם ראשונה. משפחה מורחבת, כותבים מזל טוב לדוד מנשה לרגל יום ההולדת ה-80 ולרגל החתונה, מאחלים כל המשפחה. השיר שהיה פה של נוח לפני זה, יש כאן מישהו שמקדיש את זה לאח שלו, אבל לא כתבתם שמות, איך אני יודע? בסדר, טוב, מזל טוב לסבתא לרגל יום הולדתה ה-72. תודה רבה לדניאל ומירי, הדודים השווים על השבת הנפלאה שארגנו עבורנו, ותודה על התוכנית. טוב, את מספרי הטלפון שלנו אתם כבר מכירים, שילחו לנו הודעות, נקריא אותם כאן בשידור, גם אם יש לכם שיר מיוחד שאתם ככה רוצים לשמוע. אז אנחנו כאן.

0: להעיר על...
1: יפה, שיר חדש, קובי ברומר, המאורות הגדולים. אהבתם? אני אהבתי. שיר יפה, טוב. לרפואה שלמה, דוד בן מרים דחוף. אז אם מאזינים שומעים לנו ורוצים לעשות טוב ליהודי, תפללו, תנו איזה פרק תהילים ככה לרפואה שלמה, דוד בן מרים. בעזרת השם שיהיה לרפואתו השלמה. שרי כותב את הישבוע טוב, אני רוצה להקדיש לאחי שקשה לו לחזור לשגרה, ובכללי כל מי שקשה לו להתחיל שגרה, את השיר הקשן אמיתי של נאורי אריאלי, תודה רבה. לאחיינים מתי ובנימין ואביגיל המתוקים, מקדישים לכם את השיר הפריון, שבוע טוב לכל עם ישראל. לשולמית שעוזרת את השיר, איזה שיר זה? וכוכבים, לא, משהו פה לא מסתדר לי, אבל הנה הקרנו. חננאל כותב שבוע, שבוע טוב, שלום, אשמח להקדיש לי מי היקרה ולאחיינים שלי שיר של שמילי אונגר. שימו לב לכתוב לנו פעם אחת או לשלוח לנו הודעה פעם אחת, שכאן הרבה הודעות ואנחנו נגיע לכל ההודעות שלכם, גם מכל חי וגם מכל חי מיוזיק. אלחנה כותב, אם אפשר את השיר שעשה לי את השבוע, איזה שיר זה? לא מכיר.

נעשה פה קצת סדר בהודעות. לבינתיים, הנה שיר לחתן ולכלה. הרבה הרבה הודעות של חתונה מבקשים איתנו כאן. אז מזל טוב לכל יקיריכם, תרימו ווליום ותשמחו יחד איתנו. שלום ברנהולץ.

0: שבנו אליכם. כל חי, כל חי, מיוזיק שעה שנייה. עוד שעה, שידור גמר הכל החדוש בדרכים, בשעה 10. בעזרת השם שישודר אצלנו כאן, בכל חי, בכל חי, מיוזיק, תוכניתו של מנחם טוקר. זה קורה ממש בעוד שעה, מבנייני האומה בירושלים. אם אתם בדרך, סעו בזהירות, אנחנו איתכם לעוד שעה של מוזיקה טובה. בכל חי, פנחס בינדר, תודה רבה, פנחס. הרבה הרבה הודעות שלכם שאתם שולחים אלינו כאן לשידור, נשתדל להקריא את כולם עד סוף השעה הזו. בואו ננסה ככה להקריא כמה הודעות ככה בתחילת השעה. בהצלחה לאודי בזמן חורף, לא לדאוג, זה לא כל כך ארוך, תמשיך לעשות שטייגן, מאחלים אבא ואמא, האחים והאחיות. צביקי כותב, רוצה לומר תודה רבה לאשתי על שבת מדהימה, היה לי כיף איתך כל רגע, יהי רצון שתמיד יהיה לנו כיף יחד עד 120, וכמובן בהצלחה בעבודה החדשה. שבוע טוב, מזל טוב לדבורי ושמואל להולדת בנם בחורם, תזכו לגדלו לתורה, לחופה, למעשים טובים, הדודות החדשות. איזה כיף, איזה הודעות יפות יש כאן המוצא שזה. שלום, שבוע טוב, אשמח אם תשמיעו את השיר ממעקים של חנה נדבה לאימא שלי על שבת מושלמת, שבוע טוב ותודה מראש, יהודית, שכותבת שבוע מושלם. בסדר, טוב. עוד הודעות שלכם מיד במספרי הטלפון, בקולך 055-333-9393. זה הוואטסאפ, הוואטסאפ בקולך מיוזיק 058-600-125, כל הדרכים להודעות שלכם, גם בטלפון 077-613-7000 תיבה 14, וגם ב-KCM.FM. הנה נקודות של שמואל.
1: השמש בעיניים, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

יש לך הרבה נקודות, ויש כאן מלא מלא הודעות שלכם, גם שמגיעים מכל חי וגם שמגיעים מכל חי מיוזיק, אז שימו לב, לאט לאט נגיע לכל ההודעות שלכם. בואו נקריא עוד קצת מההודעות שלכם. ארז שמואלי, תודה רבה על התוכנית, מקדיש לאחי היקר שמתארס השבוע את השיר דבר נאה ומתקבל של משה קליין, תודה רבה. שבוע טוב למשפחתי היקרה, יואל, עידו, אפרת, הדס וידידיה, בהצלחה לכולם, חודש טוב ומבורך. נשמח להקדיש את השיר נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, תודה רבה. שמחה כותבת לנו תודה רבה לנוריאל בעלי על כל העזרה ביום שישי, האוכל יצא טעים מאוד. איזה הודעות יפות. חננל כותב שבוע טוב, ארז התותח, רוצה להודות לאשתי שירה אלופה על שבת מרוממת ועל כל האוכל הטעים, ולהדס החמודה שלנו שבוע טוב. מזל טוב ליוני ושושנה. ושושנה, הייתה שבת שבע ברכות נהדרת, מזל טוב. נשמח שתשלחו מזל טוב ליהודה עוזר שחוגג עכשיו יום הולדת גיל 8 עד 120, אוהבים אבא, אמא, יאיר ויעלי. אולי תקדישו לו גם שיר יום הולדת משהו שמח. יש לנו כאן שיר יום הולדת שכבר השמענו אותו, כן, השמענו, של מאיר מוסוארי, השמענו אותו בשעה הקודמת. תודה רבה לאמא אלופה שאירחה אותנו השבת, שבת חתן בראשית, קידוש מטורף, אירוח כיד המלך, מאחלים בהצלחה בעבודה, מחר שיהיה בקלות ובשמחה, ממנו ומכל הנכדים, מיכל, שירה, צביקה, נתי ומוישי. משפרת ציגרמן. תודה רבה לבעלי היקר שעזר מלא בשבת, ואף פעם לא גומר לעזור ולתמוך ולעשות רק טוב, מתמר וליבי מצטרפת. וואו, כמה הודעות יש כאן. מה אתם אומרים? נספיק עד 10? נספיק. בעזרת השם, קצת סבלנות. ואנחנו עם כל ההודעות שלנו, יש לנו גם שירים חדשים שאנחנו רוצים להספיק לשמוע, את השיר החדש של הרשי, ועוד דברים יפים ומעניינים כאן בהמשך.

איזה מוצש, איזה מוזיקה טובה. וגם יש לנו את בנייני אומה, לא לשכוח, כן, בשעה 10, גם בקולחה וגם בקולחה מיוזיק, גם התוכנית הזאת משודרת, גם וגם, ואנחנו כל כך שמחים להיות עם כל המאזינים שלנו כאן, בשידורך, עם הרבה הרבה הודעות יפות שיש לנו כאן המוצש, ונשתדל להקריא את כולם. אז דש לבעלי היקר הרב זוצמן על שבת מטובלת בדברי תורה, משובחים ושירים שמגיעים עד למהלכים ששרים לפחות כמוך, המעריכה, האישה והילדים. מזל טוב לאחיותינו, אסתי הטבריאנית. מלא ברכות מכל הלב, מאחלים סרי, יוסי ויאנקי המתוקים. אשמח אם תשימו את השיר מהנפילות של חיים סובר, תודה רבה וחודש טוב. שלום ארז היקר, חודש טוב, מקדישה לאחי היקר שמואל את השיר של אלחנן נלבל מלאך. תודה רבה, ראש חודש שמח. הרבה אגב מקדישים את השיר הזה ליקריהם על זה שהם חוזרים לישיבה. שלום ארז, מוצא שטוב, מקדיש לאחי שחוזר לישיבה את השיר אמס של שמוליק סוכות, איזה שיר. ארז, שבוע טוב ומבורך וחודש טוב ומבורך, תודה רבה על התוכנית, אשמח להקדיש את השיר תבני עולם של אודי דודי למוצא שבת, פרשת בראשית. תודה רבה לאשתי רחלי היקרה על שבת נפלאה, אוכל טעים ומשובח, אווירה נעימה, מעריכים מאוד הילדים, שמואל, נועם, רוני, טליה, רעות והילה. תודה לאורחת החשובה אביטל ויזל מגבעת שאול ומנחם בעלך, מעריכים מאוד. מקדישה לאחי החתן, שיר חופה, תודה רבה. מזל טוב לסבתא אוזן, לרגל יום הולדתה, מאחלים משפחת אוזן מירושלים, שבוע טוב, רוצה את השיר דה של אלעזר ביטון. הילדים שלי שרים את זה כל הזמן, אשמח להפתיע אותם עם השיר הזה ברדיו, תודה רבה. וואו, כמה הודעות שכאן, טוב, די. קצת מוזיקה, ואנחנו עם כל ההודעות שלכם ועם השירים שאתם מבקשים מאיתנו כאן המוצא שזה.

אבל איזה שיר יפה, ארי גולד עם השיר חיזוקים. כל חי וכל חי מיוזיק מנגנים לכם את מוצאי השבת עם מלא מלא מלא הודעות. כמה פעמים אמרתי שמלא הודעות, אבל באמת יש כאן הרבה הודעות, ולאט לאט נשתדל להקריא ככה את כולם עד השעה 10, חצי שעה יש לנו עד הגמר הגדול שיהיה כאן בעזרת השם, שישודר כאן בשידור חי. הרבה גם שואלים אגב אם הגמר הזה הוא יהיה לצפייה, אני חושב שכן, נכון? באתר אמס, אנחנו כבר נבדוק את זה סופית, אבל אני חושב שכן, עד כמה שאני זוכר. טוב, אלחנן מבקש את השיר החדש של הרשי אייזנבך, כן, שיר שישודר כאן מיד, מיד, מקדיש למשפחת קוזוקים, את השיר קולדדים ממשפחת שמואלי, תודה רבה. ארז שמואלי, שבוע טוב, כאן רחל מירושלים, מקדישה לחתני ולהקלות, את השיר כוס של ברכה של שמילי אונגר, תודה רבה. היי, נשמח להקדיש הרבה הרבה מזל טוב ליהודה עוזר, שחוגג עכשיו גיל 8 עד 120, אוהבים הרבה אבא ואמא, יאיר ואילי. ארז שמואלי, שלום, נהנים ממש מהתוכנית שלך, נשמח לחדש של הרשי, תודה רבה. היי, מה קורה? אפשר להקדיש שיר לכל עם ישראל באנגלית? אתם רוצים שיר באנגלית? איזה שיר אתם רוצים? רינת כותבת הקול החדש לצפייה, כן, אם אני לא טועה, כן? מזל טוב לאימא שלנו, חני. אוקיי, מזל טוב לישראל וגילי, ליום הולדת הבונבון, מתגעגעת אליו, כותבות תמר ורותי. דש לבעלי היקר הרב זוסמת, כן, את זה יקרנו. אני מאחל לנכד שלי המתוק, אוריאל דויץ', בהצלחה בתחרות היום, שנזכה למקום הראשון. ושנרווה ממנו רוב נחת, אוהבים מאוד סבא דויץ' מרחובות. אתה מתכוון למה שהולך להיות כאן בשעה 10, נכון? תודה למהלכי, למהלכי שלי שתמיד עוזר ומושיט יד, גם הילדים שעוזרים בניקיון הבית ללא הפסקה, וגם לבנות המתוקות, יוסף המתוק שעוזרים לאבא, לאמא, וזה שהוא הלך לבית הכנסת כמו ילד גדול, אוהבת ומעריכה מאוד אמא. תודה רבה למשפחתי היקרה, על שבת נפלאה. אם אפשר בבקשה את השיר של שמחה פרידמן, ילד טרמפולינה, מקדישים את זה לבן דוד שלי שהוא ממש עכשיו קופץ בטרמפולינה, מני. אתה קולט, יש כאן אורח מיוחד באולפן, שלא מבין מה הולך פה. אבל הוא יבין עוד מעט, אני אספר לו. שלום, רציתי, נכון? רציתי לומר תודה רבה על התוכנית, שבוע טוב והצלחה לאחים שלי. וואו, איך נגמר לנו הפילר? הנה החדש של הרשי אייזנבך, מקדים שלום.

9:38 עכשיו, בקול חי, בקול חי מיוזיק, עוד 20 דקות, הגמר הגדול. עם מנחם טוקר וענייני האומה בירושלים, עם השופטים גד אלבז, משה קליין, קובי סלע, מדי וייס, דוד בן ארזה, נכון? או שזו ההודעה הקודמת? השידור יהיה לצפייה באתר אמס, גם משודר אצלנו כאן בקול חי, בקול חי מיוזיק. מוצא שבראשית כבר אמרנו בענייני האומה, פתיחת שערים ב9:30, אז כבר אתם נמצאים שם, איזה עיר תזכה, אני לא יודע. ירושלים, אלעד, בית שמש, בני ברק, באר שבע, צפת, חולון, רמלה, לוד, רחובות, אשדוד, אשקלון, גבעת זאב. וואו, וואו, וואו, אני מסוקרן. אני לא יודע, אני הסתובבתי בבית שמש כשהשידור שם היה בשידור חי, הקלטה של התוכנית, ומאוד מאוד מאוד נהניתי, וזה מסקרן אותי באמת לדעת מי זכה. אז אנחנו נחכה כמו כולם ונשמע את התוכנית שתשודר כאן ממש, וגם לצפייה. טוב, בואו נשתדל עוד קצת מההודעות שלכם. תמר כותבת, ירז, שבוע טוב, אשמח ממש לשמוע את השיר של דוד בן ארזה, הקאבר לזושה. שמענו את זושה ברמיקס, אבל מה רמיקס? ירז יקירי, כן, זה הודעה שצרקתי גם אני. טוב, בסדר. אפרת כותבת, שבוע טוב ארז, רצינו לשאול באיזה שעה במדויק מתחיל הגמר, ואשמח ממש לשמוע את השיר של הרשי. שיר של הרשי השמענו, וגם הגמר באזור 10 שם, כן? נאומי כותבת, שלום, שבוע טוב, אשמח מאוד אם תשמיעו את השיר אהבה תורה של ארי גולד ומוטי וייס, לאבא יקר שהתגעגענו אליו מאוד. הייתה שבת נהדרת ושבוע טוב ומבורך, תודה רבה מראש, נאומי. ככה שיר שקט, אבל איזה שיר נפלא השיר הזה, אני כל כך אוהב אותו, מזכיר לי דברים טובים. מוישי בדסק כותבים שתודה רבה לסבתא אומסי מהרצליה, אהובה שלנו על שבת מיוחדת, אוהבים אותך מאוד, מאחלים לך עוד המון שנים עם כוח ומוח. מוישי בדסי ונועה, שבוע טוב.

חורף טוב ובריא ושמח. תודה רבה על התוכנית חם הנפלאה משמחת אלוקים ואדם לרגל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, בפרט בהצלת 180 נפשות קדושות במסטוס בדובאי. היום התבשרנו על עוד נס שלכאורה היו אמורים, וואו, אוקיי, תשמיע את השיר תודה של אודי אולמן. האמת שיר הרבה זמן לא השמעתי את השיר הנפלא הזה. היי, שבוע טוב, ושמחנו אותנו מאוד אם תשאירו הודעה ליהודית ודובי שכותבים לכם, תקשיבו טוב, מזל טוב ליהודית ולדובי ליום הולדת. להורים העיקרים על יום הניסויים, תמשיכו להיות כאלו ילדים נפלאים. ואם השיר הבא כבר נכנס, בלי שהכנסתי אותו, ככה אוטומט, זה אומר שכמה דיברתי וכמה השמעתי לכם כאן הודעות. ננסה ככה לצמצם פערים, נכון? הנה שכוח.

איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר, איציק דדיה. בקבר שלו לשיר תמיד אוהב אותי. איזה אנרגיות מצוינות המוצא שזה כאן. ליבי כותבת שבוע מדהים, רוצים להודות לאבוש ואימוש זילברגר על כל האוכל הטעים בטירוף ועל הפיקניק פינוקים, פינוקים ששלחתם לנו בדרך מאלעד לזיכרון. אוהבים המון בלי סוף, מחכים שתזמינו אותנו כבר לשבת. מתגעגעים, שמוליק וליבי, איציק אישי, דוד ואליהו. יוסף כותב תודה רבה על השידור ותודה לאלה על השבת הנפלאה והצלחה לכולם בזמן, בתחילת זמן חורף. שלום ארז, מבקש להקדיש לאחותי תהיה את החדש של ברומר לגיל ה-18, שמענו את החדש של ברומר, שיר נפלא אגב. רוצה להקדיש לבננו איתמר את השיר בזכות התורה ולאחל לו בהצלחה בזמן החורף עם משפחת מנגל. הדס כותבת, הדס, כן, משפחת שמואלי כותבים מזל טוב לאיתמר שמואלי החמודי ליום הולדת, אם אפשר לשים לו את השיר תן לי תפילה. שלום ותודה על האנרגיות והתוכנית, נשמח לשיר. טוב, נבדוק את זה. שבוע טוב, אשמח קישור לגמר, לצפות דרך הטלפון, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב וחודש טוב. כנסו לאתר אמס, ושם יש לכם צפייה לגמר הגדול שישודר ממש אוטוטו. לכן בעלי היקר, מזל טוב ליום הולדתך, שנזכה לעוד שנים יפות יחד, תודה רבה לשבת כיפית במלון עם הילדים. לארץ שמואלי, שבוע טוב וחודש טוב, אשמח להקדיש את השיר של משה קליי, אינבה גפן, מקדיש את זה שם. שלום, רציתי לומר תודה רבה לפאפי ולמאמי על השבת הנפלאה שהייתה ועל האוכל הטעים, שבוע טוב ומבורך, חודש טוב. בת שבע, רציתי להודות, כן, זה יקרנו. אפשר בבקשה את השיר, תנגן את זה. הרבה זמן לא שמענו את השיר הזה, טוב, בסדר? מזל טוב למיטל כהן. שלום, מבקשת את השיר בשורה טובה. לאבא, סבא היקר שלנו, מזל טוב ליום הולדת ה-28. יום הולדת 28 וחצי? זה לא קרה. עד 140, טוב, נו הנה אני זורם איתכם, שנים טובות, בריאות ושמחה עם מלא מלא נחת מכל הצעצעים, הייתה שבת יום הולדת מקסימה מאוד, נהננו, דש מרב שימן, משפחת בוזגלו, תודה רבה, איזה תוכנית כיפית ומדהימה כותבים לנו כאן, איזה כיף, כל פעם שחוזרים נסיעה ארוכה מהצפון, בזכותכם הנסיעה שלנו רגועה יותר, איזה כיף להיות איתכם במוצאים כאלו. ומיד מיד המשך ההודעות, אבל עכשיו שיר שכל כך הרבה ביקשו מאיתנו, שירו של אלחנן ענבל, מלאך מוקדש לכל המלאכים באחורי הישיבות שלנו שחוזרים לעולם הישיבות ושוקדים באוהלה של תורה ועושים שטייגן ונחת רוח לאבא שבשמיים. השיר הזה מוקדש בשבילכם.

מלאך, שירו של אלחנן ענבל, כמה הודעות יש לנו כאן, ננסה להקריא אותם. ככה לקראת סיומה של התוכנית, איך שהזמן כאן טס, אשמח להקדיש ליהודית ולדובי האהובים שלנו, מזל טוב ענק, ליום הולדת, לבעלי האהוב. מזל טוב ליום הניסויים, תמשיכו כולם להיות כאלו מדהימים, אוהבת אתכם. לדודים חנה ואריאל החשובים, בהצלחה במוסד, תהנו. יפעת, אסנת, מוריה והחורפים. אפשר בבקשה את סרולי גרין, מבקשים כאן בדחיפות. מתחננים, 25 משפחות כהן מנתיבות. מה עוד יש לנו כאן? תודה רבה על התוכנית, תודה רבה לאשתי היקרה רותי על שבת נפלאה, כיפית וטעימה כמו תמיד. בהצלחה עם האריזות לקראת המעבר לבית שמש. אם אפשר להקשיר את השיר ימה של בני פרידמן. שבוע טוב וחודש בריא. רובן כותב, מזל טוב ליונתן, הקרוי יונין, לרגל היום ההולדת 10, מאימא. נועה כותבת, בבקשה למסור לאבא שלי, שאוהבים אותו מאוד, מאוריאל מחלוף וכאת כל המשפחה. דוד, מחכים מאוד להורים שמגיעים מקבר רחל לביתר. שבוע טוב, תודה רבה לתוכנית, נהנים מאוד מהשירים, אשמח לשמח לבעלי הקרחן דנינו, מזל טוב ליום הולדתו, שנזכה לעוד הרבה שנים טובות יחד בבריאות, ותודה רבה על שבת במלון עם הילדים, נהננו מאוד. משתך והילדים, מילה מאיר, אריאל ומיכלוש. שבוע טוב, אשמח להקדיש לבעלי יקר את השיר המבדיל של שלומי גרטנר מהאלבום החדש עדי יד, תודה רבה. רנן כותבת, חודש טוב, תודה רבה לתוכנית, אשמח לשיר בזה הבית, ואנחנו מגיעים לקראת סיומה של של ההודעות כאן, כן. מה עם השיר באנגלית? יעשה טוב לכל עם ישראל, כותבים לנו כאן, וואו, איך נספיק. האם יש קישור לגמר גם בכל חי ולא רק באמס? בוודאי, קודם כל אנחנו משדרים את הגמר בכל חי, משדרים את הגמר בכל חי מיוזיק, משדרים את הגמר באתר אמס וביוטיוב. למיכל ביתנו היקרה, רוצים להודות לך על כל העזרה השבת ובהצלחה בלימודים. נספיק עוד שיר אחד שנאמר לכם כבר תודה. בואו ננסה עוד שיר אחד עם מרדכי שפירא.

טוב, אנחנו מתארגנים אל הגבר הגדול שישודר ממש ממש עכשיו בבניינו בירושלים, מוצ"ש בראשית, זה המוצ"ש הזה. עם כל השופטים, אם אין לכם טוקר, אז בואו נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו. כל מאזיני קול חי, כל מאזיני קול חי מיוזיק, אז הם מוזמנים להישאר איתנו כאן, באתרים ובתדרים שאתם עליהם. כן, כאן ישודר הגמר הגדול. נאמר לכם תודה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לפנחס בינדר בקול חי, תודה רבה לישי נוימן בקול חי מיוזיק. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, נשתמע כאן בעזרת השם בהמשך. עד אז נאחל לכם המשך שבוע נפלא, בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. מיד תוכניתו של מנחם טוקר כאן בשידור חי.

0: חדשות כל חי, השעה 10.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צהל תקף במרחב הגבול בין סוריה ללבנון וחיסל את המחבל יוסף עלי אלחסון, מחבל סורי שקידם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וצהל הפועלים בסוריה. דובר צהל מסר כי לאורך השנה האחרונה המחבל קידם מתווי טרור שכללו שיגורי רחפני נפץ ורקטות נגד כוחות צהל. המחבל פעל בהכמנה ישירה של משטר הטרור האיראני. בתוך כך הושמע לפני כשעה התראה בגליל המערבי מחשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. צהל בודק את הפרטים. רעידת אדמה הכתה בפנמה וגרמה לנזקים כבדים למבנים, לכבישים ולתשתיות ברחבי המדינה. לפחות 27 בני אדם נפצעו. מאות תושבים פונו מבתיהם והורגשו עשרות רעידות משנה. התרעת צונמי פורסמה במדינות באזור, אך בהמשך הוסרה. הרשויות ממשיכות לאמוד את היקף הנזקים. התובע הכללי של איחוד האמירויות חשף מחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל. מהחקירה עולה כבנס חסר תקדים סוכל אסון תעופתי כבד ונמנע טבח המוני בתוככי נמל התעופה בן גוריון. מהחקירה עולה כי טייס המשנה אזרח אומן בחר מלכתחילה בקריירה בתחום התעופה בהשראת מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר בארצות הברית. ואם יורשה הטייס, הוא צפוי לעונש מוות בתלייה באמירויות. למרות חודשים ארוכים של תקיפות מצד ישראל וארצות הברית נגד תשתיותיה הצבאיות של איראן, איראן הצליחה לשמור על יכולתה לייצר טילים וכלי טייס בלתי מאוישים, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג, המבוסס על הערכות של גורמים מערביים. מבחינת ישראל אומרים כי מערך הנשק האיראני אומנם ספג מכה קשה, אך האיום מצד הרפובליקה האסלאמית רחוק מלהיעלם. דונלד טראמפ בוחן את חידוש המלחמה באיראן כבר בשבועות הקרובים. לפי מקורות בממשל האמריקני ששוחחו עם כלי התקשורת, הפנטגון התבקש להיערך לתקיפה אפשרית לפני בחירות האמצע בתחילת נובמבר. לדבריהם, הדבר קשור לרצונו של טראמפ להציג התקדמות בסכסוך לפני ההצבעה בקלפיות שם. נחשף כי ארגון הטרור חיזבאללה קיבל מאיראן מיליוני דולרים במזומן, ולמרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על איראן מפי שני גורמים המעורים בהעברת הכספים, לדברי המקורות הכסף באופן פורמלי המיועד לסייע ללבנונים שנעקרו מבתיהם בעקבות המלחמה עם ישראל הגיע לחיזבאללה, אם כי באופן ברור הוא מופנה לטרור ולסיוע לטרור. ולסיום, כעת בכל חי ישודר גמר התחרות המוזיקלית הגדולה, מתחרים מרחבי הארץ בתחרות בגמר הקול החדש בדרכים. האירוע ישודר לצפייה ולהאזנה ישר מבנייני האומה כאן בכל חי, בכל חי מיוזיק ובאתר אמס. את שיעורו השבועי של מרן הרב יצחק יוסף ניתן לראות ולצפות באתר אמס. התחזית, מחר בעיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב מכל חי. צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף פורה ומוצלח. עכשיו איתכם

0: טוב בנייני האומה ירושלים! ברוכים הבאים לגמר הקול החדש בדרכים, שידור חי ברדיו הגדול במגזר ובעולם רדיו קול חי, שידור חי גם בקול חי מיוזיק, שידור חי באמס, כל העולם צופה בנו, מאזין, בנייני האומה ירושלים, החלום מתגשם, מוצש בראשית, רגע לפני פתיחת זמן חורף, אנחנו יוצאים כאן לערב אדיר, ערב מותח, כשהמשפחות בלחץ, הערים בלחץ, ולראשונה אי פעם במגזר שלנו, תחרות בין מתמודדים ותושבים מכל הערים כאן בישראל. ניתן תזכורת קצרה למאזינים שלנו בבית, למי שאולי פספס. בהתחלה, בתחילת הקיץ, ביקשנו רישום, וראשי ערים וראשי מועצה נענו, כמעט כולם, יש כאלה שלא, אבל רובם ככולם נענו, כי הם רצו להגדיל את התרבות ואת השירה בערים שלהם. מתוך 13 ערים, רדיו קול חי יצא במיזם אדיר. קנה מסעית, מיתג את המסעית, והפך אותו לאולפן היד, עם רמקולים משוכללים, עם צוות, עם הפקה ויזואלית שטרם נראתה כמותה במגזר, כי גם לנו מגיע. ויצאנו החוצה, יצאנו בבין הזמנים ערב ערב, לכל הערים, כדי לבדוק איך אתם שרים, והיה בין הזמנים מדהים. שניים עלו לשלב חצי הגמר שנערך בבני ברק, ותודה לעיריית בני ברק, בסוכות. ואז המנצח מכל קרב של חצי הגמר נמצא כאן הלילה. גבירותיי ורבותיי בבית, מאזינים יקרים כאן, 15 מתמודדים, 13 ערים, העיר המארחת שלנו כאן, ירושלים, מחיאות כפיים, כן! איזה יופי! תודה רבה לראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, שתמיד מאמין בקול חי, בקול חי מיוזיק, במיזמים שאנחנו עושים. ותודה לאגף לתרבות תורנית בראשות הרב פנחס ארליך. תודה לכל ראשי הערים והמועצות, ונזכיר את השמות בהמשך. תדעו תושבים, תדעו מאזינים, הם באמת דואגים לשירה, לתרבות, כי גם לנו מגיע לשיר כמו שצריך. כאמור הלילה, 15 מתמודדים שמייצגים 13 ערים, ולמה ה-13? אז ירושלים מקבלת שני מתמודדים, כי כמובן, כמו שאתם יודעים, העיר הגדולה, עיר הבירה. שניים מייצגים כאן את ירושלים. וגלגל הצלה, פתאום ראינו שגם העיר רמלה משווקת פה שניים. יהיה פה מעניין האם זה יהיה צפת, אולי אשקלון, שם אשדוד, בית שמש, רמלה לוד, רחובות, ירושלים, בני ברק, אלעד, מי יודע מה יקרה פה בסוף הערב. יהיה פה קרב גדול, 15 מתמודדים, שימו לב, אני אומר את זה למאזינים וצופים, שיעלו מיד אחד אחרי השני עם סרטון קצר. תזכרו, עשינו הגרלה בשידור חי בזמן אוויר ביום חמישי האחרון בקול חי. כולם קיבלו ספרה, גם סדר העולים נקבע על ידי הגרלה שהייתה באולפן, וכולם קיבלו ספרות ומספרים, זה קריטי, קריטי לכם בבית לדעת, שתרצו לדרג ותגידו, רגע, איך אני יודע? תזכרו, כל מתמודד הוא מספר, כל מתמודד זאת מועצה, זה מועצה, זאת עיר, זאת שכונה, זה חברים, זה בכנסת, זה קהילה, זה ישיבה, ואנחנו מוכנים. בנייני האומה, אם אתם מוכנים! אני חייב פה אנרגיה, תכף נשמע מאיפה באתם פה. אני מניח שהגיעו פה נציגים מכל הארץ. בשם השם נשדר ונצליח, לפני הכל תודה רבה לנגנים היקרים ולמאסטרו שלנו. תנו הרבה כפיים לשימי סקלר! שימי עבד קשה מאוד עם המתמודדים, יצא לאולפני חזרות ועשה איתם עבודה גדולה. תודה לנגנים שהגיעו פה, עבודה יפהפייה. תודה רבה, לפני הכל, לשניים שהאמינו כאן בעונה הגדולה הזאת. כשאני באתי בחלום הזה לפני 8 חודשים, אמרתי, בואו ניתן מענה לתחרות העולמית ההיא, משהו משלנו, משהו יהודי, משהו דתי, משהו שומר שבת, משהו שומר טהרה. ישר אמרו לי כן, הראשון היה כמובן שמואל טיקוצקי, תודה רבה, תנו לו מחיאות כפיים בבקשה, תודה שמוליק. וכמובן בהמשך, מנכ״ל קול חי, שנתן את הדחיפה ואת האישורים לכל מה שאנחנו צריכים כאן, כדי שההפקה הזאת לא תיפול מהרמה הכי גבוהה של עולם ההפקות. תודה לאבי שמיד, תנו למחיאות כפיים לאבי בבקשה. ושתבינו, מה שקורה פה היום לא היה במגזר, זה שילוב של רדיו, של וידאו, של סטרימינג, של הצבעות, של בוטים, של דיגיטל. באמת ערב שמתחיל עכשיו ויגמר אל תוך הלילה, בין הזמן עם בנייני האומה, אנחנו מוכנים, מיד יעלו ויבואו 15 מתמודדים, ניתן את הקרדיטים לכולם בהמשך. אבל אנחנו לא היינו יכולים לעשות את הגמר הזה בלי רולי אזרחי. תנו הרבה כפיים לרולי אזרחי. תודה לשלישייה שעבדה קשה מאוד בשלבים המוקדמים. אחד מהם פה איתנו, כפיים שימי ורקר, שימי תודה רבה. תודה לאורטל וברכי על עבודה גדולה בשלבים המוקדמים במסעית, וכל שאר החברים, נזכיר אתכם בהמשך. אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מוכנים, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, אמס, יוטיוב, בכל מקום. שימו לב מה הולך להיות כאן, 15 מתמודדים. המאזינים בבית מקבלים 40% הצבעה. כוח! 40 זה גם אתם. הפעם אנחנו נותנים את הכוח למאזינים, לצופים שלנו נאמנים. 40% מגיעים מהמאזינים. אפשרויות ההצבעה בהמשך דרך מספר טלפון, דרך וואטסאפ בוט, דרך אתר אמס, דרך ערוץ הוואטסאפ שלי, דרך כל מקום. וכאן באולם יש 13 נציגים שמייצגים את הערים המתמודדות. הם יקבלו כוח והם יוכלו לדרג גם הם את חמשת הערים שהם אוהבים, חוץ מהעיר שלהם. יהיה מעניין, יהיה מעניין. והכוח, והם מקבלים 30%. ו-30% נותרים מגיעים לשופטים שלנו. כאן נכבד, הרבה כפיים לחמישה אדירים שמייצגים סגנונות שונים במוזיקה. קבלו את השופט, גדול שדרי הרדיו בכל הזמנים. אני פשוט חושב שאין שדר רדיו יותר גדול ממנו. קובי סלע! קובי סלע, לילה טוב, שלום, מה שלומך, ידידי הטוב, איך אתה מרגיש שהם המיקרופון שם עובד כמו שצריך?
1: כן, עובד, עובד.
0: קובי סלע, אם אתה מוכן לאירוע הגדול של הערב?
1: מתרגש, לא אכלתי כל השבת.
0: שלום לידידי הטוב, הזמר שמייצג את המוזיקה היהודית החדשה, שבחורי ישיבות עפים על המוזיקה הזאת, היוצר דוד בן ארזה!
2: ערב טוב, מנחם דוק, ערב טוב בנייני האומה, ערב טוב כל חי וכל המאזינים בבית, כיף גדול להיות כאן.
0: שלום לכוכב הגדול ביותר שיצא אי פעם מישראל לחוץ לארץ, גד אלבז!
3: שלום, זכות גדולה להיות פה, ומקווה שהולך להיות כיף, אני מאמין שיהיה ממש מדהים.
0: כולם רוצים להיות פה גד אלבז, כולם רוצים להיות פה גד אלבז. שלום לזמר החסידי שחוגג 20 שנות קריירה, עובד ערב ערב בדינרים, בהופעות, ברועים, ויש לו נשמה של מלאך, מנדי וייס. מנדי וייס!
4: שבוע טוב לך, לכל מי שנמצא כאן, כל מי שבקהל.
0: הוא בצד ימין, רבותיי, הוא הבייבי שלנו. לפני 10 שנים הוא היה כאן בתור מאזין, והתחרה בקול הבא שלנו, והיום הוא זמר חתונות מספר 1 בישראל. משה קליין!
5: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: מה העניינים, משה? אתה זוכר את עצמך פה על הבמה לפני 10 שנים?
5: אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש את אותם אנרגיות, אני לא יודע מה קורה פה.
0: אותם אנרגיות, יש לי אותו שיער.

0: זה לא אנרגיה, זה לא אנרגיה, האם אתם מוכנים? מצוין, יוצאים לדרך בשם השם, נשדר ונצליח, כמר הכל החדש בדרכים. הזוכה לוקח שיר שנפיק לו בקול חי, וגם יקבל שס מיוחד עם אור, נדבר על זה בהמשך, אבל הרבה כבוד לעיר שלו, למועצה שלו. יוצאים לדרך, קהל נכבד. מתמודד מספר אחת, כבר נכנסים. שימו לב, הוא מספר אחת לפי הגרלה. הוא הגיע מגלגל ההצלה והוא מייצג את העיר רמלה. תנו כפיים לישראל ורולקר!
1: הראשון שזיהה, כמובן שזה אבא שלי. משפחה, אבל אבא שלי הוא הראשון שזיהה ודחף אותי והאמין. הוא אמר לי, תזכור את זה שאתה תשיר, אנשים יגידו וואו. שלום, אני ישראל ורולקר, אני גר ברמלה, נשוי, אב לחמישה ילדים. אני שר מאז שאני זוכר את עצמי, האמת. ממש מגיל קטן, אפילו שהיו שירים שירי שבת בשולחן, היה לי מין משהו שנדלק בי. כמובן שהרצון הבסיסי של בן אדם שבא לתחרות הוא לנצח. ואני אומר גם לכם, המאזינים והצופים, תצביעו לי. הכל חדש בדרכים.

0: פותח את הערב הזה, את הגמר הזה בצורה מופלאה, ולחשוב שהוא הגיע מגלגל להצלה, איך הרגשת היום?
1: מעולה.
0: מעולה, מעולה.
1: כיף גדול.
0: ברולקר, קובי סלע, אתה נציג השופטים לאחר הביצוע הראשון, מספר אחת תזכרו, ברולקר רמלה, בבקשה קובי.
2: לא יודע, זה מלהיב, זה מתחיל יפה.
0: ממשיך?
2: מתחיל מצוין.
0: אוקיי, אוקיי, הוא נותן לך מילה טובה, מאזינים בבית, צופים וגם קהל, תזכרו, אחת בדירוג, ישראל ברולקר רמלה.
3: אפשר קצת יותר ממילה טובה, להגיד שהבחור דייק ממש, ובאים רואים שהוא הגיע מרקע של חזנות, אבל הוא ביצע את השיר ממש ממש יפה. יישר כוח.
0: גד, איפה אבא נולד? באיזו עיר?
3: איך אמרת?
0: אתם גרים באזור רמלה גם, לא?
3: אני במקור מרמלה, אבל זה לא...
0: תגידו איתי, הבנתי. לא, אבל זה בסדר גמור.
3: אני גם נסציוני.
0: ברור, ברור, ברור. הכל בסדר. תודה רבה, ישראל ברוקר, מספר אחת. אנחנו ממשיכים, גמר הקול החדש בדרכים. קול חי, קול חי מיוזיק, בנייני האומה ירושלים. המתמודד השני מגיע מחולון. תראו מה זה, מאזין מחולון. הוא מייצג את חולון, הרבה לחץ בחולון היום. וקבלו אותו, את רועי אדמי. והנה הסרטון על רועי. רק נזכיר למאזינים ולצופים שמצטרפים אלינו, דרכי הצבעה ייפתחו בסוף הביצועים, כבר מתקשרים אנשים וערים וראשי ערים, בסוף הביצועים הכל ייפתח, גם באתר, גם בטלפון, גם בוואטסאפ, בכל מקום, וכמובן באולם והשופטים שלנו. ועד שהסרטון שלו מוכן, מנדי וייס, אתה... תשמע, התחברת לבחור מרמלה, עשה עבודה כמו שצריך?
4: מרגישים שהוא בשל, שזה לא מישהו בן 20 שמחזיק מיקרופון פעם ראשונה, שומעים על השירה שלו, בשלות מסוימת, הוא מדייק כמו שצריך, פיוטים כמו שצריך, מאוד נהניתי.
0: שיר במקור של אבי ומדינה, איפה משה קליין, משה?
5: היי, מה קורה?
0: מה אומר? תשמע, זה שיר, הוא פתח, הוא הגיע מגלגל להצלה, שתבינו, יש ברמלה שניים היום. הוא הגיע מגלגל היום, והוא הוכיח על הפתיחה, זה לא קל לפתוח את האירוע הזה.
5: אני חשבתי שאתה תשאל אותי ראשון במה אני חושב על זה.
0: מה אתה אומר?
5: אני חושב שלעלות ראשון זה הכי, מעמד הכי מרגש, זה לא קל, זה להיות הפותח, והוא עבר את זה בהצלחה, ואנחנו מחזיקים אצבעות לכל המתמודדים פה. תתנו את 100% שלכם, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: רועי אדמי, בבקשה, בוא תיכנס. שימי סקלר, בוא נפתח ונתחיל את הביצוע שלו, בבקשה. נו, כפיים לחולון.
6: האמת, היו בחורים שניגשו אליי ואמרו לי, רועי, בזכות השיר הזה לא עשיתי עבירה, בזכות ככה וככה, וזה מאוד קידם אותי, ואתה רואה את השמחה של האנשים אחרי ההופעה, אחרי האירוע. וזה אומר לך, רועי, תמשיך, תן גז, אל תעצור. השם שלי זה רועי אדמי, בן 19 וחצי, לומד בישיבה. אין כמו חולון בעולם. ההורים שלי תמכו בי לאורך כל הדרך, ועד היום הם תומכים בי. אני אוהב אותם ואין עליהם בעולם. המסר שאני רוצה להעביר זה תקווה. זה פשוט להגיד לאדם שלא משנה איפה אתה נמצא, איזה מקום אתה, יש לך איך לתקן, יש לך תקווה. אבא, תודה על הזכות הזאת, כי עונה הקודמת התבאסתי קצת וזה, ולא באתי מוכן. אחרי ששמעתי שעליתי, אבא, תודה. עשיתי את הניצחון האמיתי, אבל תמיד יפה עוד לקבל איזה מחמאה כזו. הכל חדש בדרכים.
0: ערב טוב, בנייני האומה!

0: חולון, חבר'ה, אהבתם או לא אהבתם? תראו מה קורה פה, תראו את השלטים, צלמו את זה, צלמו, צלמו. רועי אדם, יש לו פה אנשים שהגיעו עם שיוט, רועי אדם מחולון, אמרתי לכם, אני אומר את זה באמת, זה החבר'ה שפה על הבמה מייצגים, יש עיר שלמה מאחורי כל אחד מהם. רועי, במשפט, איך הרגשת עם הביצוע?
1: אש, תודה להשם, תודה רבה, אבא.
0: גד אלבז, איך הרגשת עם הביצוע של חולון? גד, גד.
2: קודם כל, אני אוהב את האנרגיה שלך. באת לפה ונקרא לזה, שרפת את הבמה. ואני מאחל לך שבעזרת השם תגיע הכי רחוק שאתה יכול, ושאבא יהיה איתך.
1: תודה רבה.
0: תודה, זה דבר השופטים. בהמשך השופטים ידברו וינתחו ויתנו נקודות. הם רואים, רושמים, כמו המאזינים והצופים. תודה רבה לחולון.
1: תודה
0: אנחנו
1: רבה.
0: אנחנו ממשיכים. גמר, הכל החדש בדרכים, ואני יודע שיש פה הרבה מאוד שמגיעים מעיר הקודש, כי מתמודד מספר 3 הוא אבי לב מבני ברק!
1: שבוע טוב, יאללה אומה!

0: שבוע טוב, תודה רבה.
1: אבי לב מבני ברק, מתמודד מספר 3. הנה הבני ברקים הגיעו. נו, איך אתה גר בבני ברק בכלל? ורבי עקיבא איזה מספר?
2: ברואנל, קצת יותר קרוב.
1: נו, איך היה? הרגשת בסדר?
2: מעולה, מעולה.
1: פרדיר הראשון ששר את זה, זה מנדי וייס כמובן. מנדי וייס, תנו כפיים למנדי וייס.
3: רואים שהוא הגיע מוכן, הוא התאמן, איזה טונים גבוהים יש לו. שם מצוין, הוריד את זה כמו שצריך. התאמן על זה כמו שצריך, כי זה לא שפת אם שלו. עם היידיש והכל.
2: זה שפת אם, מנדי. למדתי בקוימיאס.
3: באמת? באמת?
1: אוקיי, מצוין.
3: אתה יודע שאני גם נכד קוימיאס. אני סבא שלי מקוימיות, אז...
1: האם יש פה מתמודד מקוימיות היום פה? לא, אין, אה?
3: קשור לליבי. נהניתי.
1: נהנית, אז בר השופטים, תודה רבה לך, אבי לב מבני ברק.
0: תודה רבה בעיני האומה, שבוע טוב.
1: גמר הקול החדש בדרכים, שידור חי בקול חי, בקול חי מיוזיק, באמס, ביוטיוב ובכל מקום. הגמר הגדול נערך כאן בבנייני האומה בירושלים, ואנחנו ממשיכים עם תחרות אדירה, חברים, כדאי להטות אוזן ולהקשיב בכל מתמודד. כמו למשל, המתמודד הרביעי שלנו, שימו לב, מספר 4, אחד השמות, וקוראים לו ברוך רגב, והוא מייצג את לוד.
4: אבא שלי. הוא, תאמת בגללו אני פה עכשיו גם. הוא דחף אותי כל הזמן לזה. הוא עדיין דוחף אותי. הוא החבר הכי טוב שלי. אני ברוך רגב, בן 23. לשבועיים חגגתי. אבא לשלושה ילדים. מהעיר לוד. המוזיקה היא חלום בשבילי, היא גם רפואה. מוזיקה, לדעתי, היא רפואה של כל המחלות. האמת שהיה לי רגעים שאמרתי, אולי הבמות זה לא מקום בשבילי ואני לא מתאים לשם, לא שייך לשם. רק לנצח. אין אפשרות אחרת מבחינתי.
0: ערב טוב בנייני האומה, תודה שבאתם.

0: ברוך רגב מלוד, איפה מחיאות הכפיים לברוך רגב מלוד? תשמעו, עשה פה עבודה מדהימה, ובאמת אחד השמות האהובים עלינו, אחד מהחמישה עשר שמות האהובים עלינו. אני רוצה לומר למאזינים ולצופים, יש פה, בדקנו עכשיו, ישראל מאיר, מנהל תוכניות, הגיע לפה, יש קרוב ל-30 אלף צופים רק ביוטיוב, בעוד יוטיוב, ב-MS, רק צופים, עזוב את המאזינים. ואני רוצה לומר שלכם המאזינים והצופים ואתם הקהל, יהיה 40% החלטה, השופטים 30%, זה המון, חבר'ה, השופטים יעקבו כל ביצוע, כי בסוף אנחנו נדבר והם יחליטו, וגם נציגי העיריות. אבל לאחר כל ביצוע יש לנו דובר אחד, בן ארזה, במשפט קצר, איך אתה מרגיש, מה היה פה, למרות שזה שיר של ילד במשיח, מולי גד אלבז ומשה קליין, יותר מתחברים לסיסטם, אבל תן לנו.
1: אני התחברתי למה שאמרת בהתחלה, שמוזיקה בשבילך היא רפואה, והרגשנו את זה.
0: יפה מאוד.
1: כל הנשמה שלך הייתה כאן.
0: האם אהבתם את לוד?
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לברוך רגב, תודה רבה. אנחנו עכשיו ממשיכים אל מתמודדים מספר 5. וקבלו עכשיו אב ובנו, אבא ובן, איתי וגיא איבגי. ואיזה קמפיין שאשקלון עשו. אשקלון על הבמה.
3: חבר שלח לי איזו הודעה שבוע שעבר, אמר לי איזה כיף לך ואיזה זיכרונות יהיה לך מזה אחר כך. השם שלי גיא איבגי, זה הבן שלי איתי.
4: השם שלי איתי איבגי וזה אבא שלי גיא.
3: האמת שהוא דחף אותי ובעקבות זה אני דחפתי אותו, אז יצא ככה.
4: ההרמוניה שלי עם אבא זה, אני אוהב לשיר איתו, הוא אלוף, וכיף לי לשיר אותו ויוצא לי איתו מלא ביצועים ממש טובים.
3: קריוקי כזה בבית, וימי שישי, וישיבות, וחברים וזה. אז כמה פעמים שמענו את עצמנו ביחד ושרים ביחד, וגילינו שזה עובד.
4: באנו לנצח, רק לנצח.
3: ולהשיב חותם.
0: Yeah.

0: איך היה? הרגשתם טוב?
1: היה מעולה, איך היה לך?
0: היה בסדר?
2: ברוך השם, היה נדיר.
0: היה טוב. משה קליין, אתה דובר השופטים בעניין הזה, מה אתה אומר על ה... שמע, זה אבא ובן יחד.
3: קודם כל, לראות את האהבה בין אבא לבן, רק על זה לבד 100 נקודות מתוך 10. חושב שכל אחד רוצה כזאת חברות אמיתית ויפה שרואים פה. ממש. זה דבר מדהים. דבר שני, אני חייב להגיד ולספר שבערך 20 שנה אני מכיר את הזמר, האבא. הוא התחתן עם השכנה שלי, בניין ליד, משפחת פדידה. וכל אירוע שהייתי שר, שקשור איכשהו, היו מעלים אותו לשיר כמה שירים, ואחרי זה היה לי, אחרי זה חוסר ביטחון להמשיך. הוא זמר בחסד עליון, מגיע לו באמת חיות כפיים של כולם.
0: תודה, תודה, משה.
3: ואני אגיד שגם הבן שלו ביחד איתו, אני לא מכיר אותו, אני פשוט המון שנים כבר לא באירוע, נקרא לזה ככה, והוא הפתיע אותי מאוד. והשילור והכל, זה מרגש, זה לשבת פה ופשוט להתרגש ממה שקורה פה על הבמה. בהצלחה לכם.
0: בהצלחה רבה. בהצלחה רבה למשפחת איבקי, בהצלחה רבה. ולא יודע מי שילם שדכנות שם בעניין של השכנים שם, אבל זה יפה מאוד. אנחנו ממשיכים. תודה ליוסי לחיאני שעשה עבודה גדולה באשקלון עם הקרנה ועם מסכים. ותשמע, זה אנחנו אוהבים את זה, יוסי לחיאני. תודה ענקית, יחצן על ואסטרטג ובחור מתוק. השריף של אשקלון, בדיוק. ממשיכים על הגמר הכל החדש בדרכים. קול חי, קול חי מיוזיק, מתח אדיר, בנייני האומה ירושלים. העיר הבאה, אלעד! שלמה יוסף! מה קורה שלמה יוסף? יש כאן מישהו מאלעד? תודה רבה לראש העיר אלעד גם כמובן על הכל. מה שלומך רבי שלמה?
4: ברוך השם, ברוך השם.
0: הכל מוכן? אתה בסדר?
4: ברוך השם, כבם שיהיה בסדר.
0: יהיה טוב. אתה גם באלעד כזה ראש העין באזור, מייצג את כולם היום. מה אתה הולך לשיר?
4: שירותיי.
0: שיהיה בהצלחה, תנו לו כפיים, שיהיה מזכר, יוצאים לדרך!

0: בסדר?
1: ברוך השם.
0: כמנה אומה, כפיים לאלעד בבקשה. קובי סלע, משפט קצר על האלעדי, שהגיע כל הדרך מהעיר המכובדת שם.
2: תראה, הוא מאוד משכנע. הוא מאוד משכנע. אני ניסיתי ללוות אותו בשירה בעצמי, ולא הצלחתי להגיע לגבעים שלו. כל הכבוד.
1: תודה רבה.
2: שחתיקה עליך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. וכפיים לאלעד, תודה רבה, תודה, תודה. בענייני האומה, גמר הכל החדש בדרכים, הגמר הראשון. אנחנו ממשיכים ממש ברצף כדי שהמאזינים לא יפספסו אף אחד, והספרות האלה שאני אומר לפני השמות, אלה הספרות שילבו אתכם גם בזמן ההצבעה, לקראת המתח הגדול שיש פה בהמשך. ממשיכים אל באר שבע! ומבאר שבע מגיע יוסף גד בוסקילה!
1: איזה זמרים, איזה פרק על הדברים, או שאתה רוצה לסדר לעצמך דברים בראש, אתה יושב לעצמך, מזמזם לעצמך, וזה עוזר מאוד. יוסף בוסקילה, לומד בתפרח, בן 19 וחצי, קרוב ל-20. האמת שזה התחיל מגיל קטן יחסית הזה. משפחה, יותר אבא דחף אותי לכל מיני אירועים, אבא שלי גם עושה אירועים. אני חושב שאני כאחד האדם, אין אצלי משהו שהוא יותר מדי בולט. הפחד שלי הוא שהשופטים יגידו שאין פה סוג של אפילו חומר גלם. את האמת שבאתי להשאיר חותם. גם אם אני לא אנצח, זה לא אומר שאני לא טוב. החלום הכי גדול שלי זה לעשות קיסריה. הכל חדש, אנחנו...

0: מבאר שבע, יוסף גד בוסקילה, עטיף רחר, מה נשמע?
1: שבח לבורא עולם.
0: בסדר, היית בסדר, אל תירד, אל תירד, הכל טוב, אחי, הכל, האמת היא שגם אני רואה את זה, בסדר גמור. תפרח!
2: ואם תביא שלום,
0: טוב, זה מחוץ לפרוטוקול מה שקורה פה. דבי בן ארזה, מה אתה אומר על הבחור מבאר שבע שמייצג את הדרום פה?
3: אח שלי היקר, אני בא להגיד לך, אתה לא צריך להתאמץ. איך שהתחלת עם העדינות שלך, ואפילו עם המלל הזה שאמרת בהתחלה, שאתה לא מפחד להפסיד, אחי, לא צריך להתאמץ, לא צריך את המניירות, תבוא פשוט, זה עובד, אחי.
0: תודה באר שבע, תודה רבה לך. וואו, וואו, מה יקרה בהמשך, איזה איכות שיש פה, ואת הכל גילינו דרך מסעית, זה מדהים. טוב, ממשיכים הלאה, גמר הכל החדש בדרכים. מבאר שבע, אנחנו מצפינים את צפת, והנה קבלו את מני אוקיי מצפת.
4: זה אמר קטן. בחשיפה, לא ביכולות. אני מני אוקיי מצפת, בן 25. אני שם מגיל 0 בערך, אמא שלי אומרת שהייתי בוכה יפה גם. הרבה מאוד שנים ממש היה לי קשה פיזית לשיר, אפילו לדבר. לא הייתי יכול להיות חזר מבית כנסת. אני, הלב שלי היה מפמפם והייתי רועד, הבית כנסת היה רועד. אני רוצה להגיד תודה לריבונו של עולם שהביא לי את הקושי שגרם לי לבוא לפה. המתמודד שהתמודד איתי, שלמה קורש, הוא חבר טוב שלי. והוא שולח לי לדעה בבוקר, מן איתה בגמר, אמרתי לו באמת. גם וגם, באתי גם לנצח וגם להשאיר חותם. אז תודה למני, אוקיי.

0: וואו.
1: תודה רבה.
0: וואו. צפת, איזה ביטחון עצמי. איך לקחת את השיר הכי גדול של השנים האחרונות של זושה. תשמע, מני, הבאת פה בעבודה ויש לך ביטחון, אתה מתוק מדבש. איך היה? הרגשת טוב?
1: כן.
0: כן?
1: הם נתנו לי להרגיש טוב.
0: מדי וייס, מה אתה חושב? תקשיב, הבחור לא פרייר.
2: הפתיע, לקחת הלהיט הכי גדול בזמן האחרון. הביא את זה כמו שצריך, אבל הפתיע עם האנגלית. הוסיף את הבית באמצע מה
0: שעשו. ובסוף מה זה? הפלצט כזה?
2: בסוף הפלצט. האמת היא ש...
0: בוא נעשה בי לרובה ביחד.
1: כולם.
0: הנה, אהבו גם.
2: מגיע לו לחיות כפיים, עשה את זה כמו שצריך.
0: זה היה צפת, רבותיי, מספר 8. תודה רבה למני, אוקיי, מספר 8. גמר הקול החדש בדרכים. קול חי, קול חי מיוזיק, אמס, כל מקום. מתח גדול, איזו עיר תנצח את התחרות הזאת. בריאליטי, ואני חייב לומר לכם שרק קול חי, ולא בגלל שאני עובד בקול חי כל כך הרבה שנים, רק קול חי וקול חי מיוזיק יודעים לעשות ריאליטי של תחרות, של וידאו עם רדיו. עבודה מדהימה, ותודה רבה לכל הצוות הגדול, ניתן בסוף קרדיטים. עכשיו, מתמודד מספר 9, חוזרים לאזור שלי, גבעת זאב, אסף גיאת.
3: אני חזרתי בתשובה משיר, זה היה לחיילי, שמו את זה באוטו, והתחלתי לבכות, וזה היה בדרך לרשבי, וזה החזיר אותי בתשובה. אני אסף גיאת, אני גר באר שמואל, גבעת זאב, נשוי פלוס 5 ועוד 1 בתנור. אמא שלי מתרגשת ברמות, אפשר להסביר את זה אפילו. מאחוריי ודוחפת אותי, לא רק כי כל המשפחה שלי וחברים שלי, סוג של חלום בשבילי, כן. אם אני אצליח לגעת באיזה מישהו בעולם ולפתוח לו ככה את הלב ולגעת בו, עשיתי את שלי. תן לי, כמו שאומר, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, אני עושה את זה לכבודך השם. אני קודם כל בא לשיר חותם, ואם אני אנצח זה תלוי בו.

0: זה קול, אין מחלוקת בעניין. אסף גיאה, תקשיב, פתחת פה את המעברים, איך היה, איך הרגשת, אחי?
1: היה בסדר, ברוך השם.
0: אהבתם או לא אהבתם? גד אלבז, אני בא אליך, משפט שלך לפלא הטבעי הזה פה.
2: קודם כל שומעים שזה שנים של חספוס, של ניסיון, איזה יופי, כל פעמונים, מזכיר נשכחות. חוץ מבחירת השיר, אני הייתי בוחר שיר אחר, זה לדעתי, אבל בגדול, תענוג צרוף לשמוע אותך.
0: משה, במילה קטנה, משה קליין, אתה גם שפט טוב בקול הבא, הוא היה איתנו באחת העונות.
3: זהו, שאני זוכר אותו כבר מאז, הוא משהו מיוחד. זה מה שיש להגיד, משהו מיוחד שלא קיים. זה משהו, אתה יודע, שהיינו רואים אותו לפני 40 שנה, 30 שנה, 50 שנה.
0: היום כבר
3: אין קולות כאלה, ולכן זה דבר מדהים, כאילו ממש כמו שגד אומר לי פה, הגלגל חוזר.
0: מדהים.
3: זה כיף לשמוע כאלה קולות בדור הזה.
0: אני ישבתי עם צממורת, פשוט מדהים. תודה רבה לך, אסף גיאה, תודה רבה, מספר 9, תושב גבעת זאב. ואנחנו ממשיכים, גמר הקול החדש בדרכים. או-הו, עיר הבירה ירושלים! אורי בלט מתמודד מספר 10, מייצג את הירושלמים.
4: עליתי את המדרגות, ואני מוצא את עצמי שר, ואני שומע כזה שקט. כאילו, זה היה מוזר לי, כי זה בבניין עולים, יורדים שכנים. אז אני אורי בלט, מירושלים. אני עובד כמורה בבית ספר. אמונה האישית שלי בפנים, שאמרתי לעצמי, יש לי איזו יכולת לגעת בלב של השני. יד מוסי, יד מוסי. המסר האישי שלי זה שלכל בן אדם יש בתוכו מלא חלומות, מלא רצונות. אם הוא יעשה את כל מה שהוא יכול, הוא פשוט יגיע. שילוב בין השופטים ובין הקהל בבית שצריך להצביע, זה הביא לי מלא חיבור שפשוט הציבור רוצה לשמוע. אז אמרתי, וואו, היידה.

0: מבלת הירושלמי.
1: תודה רבה, ירושלים.
0: תודה רבה לך, דוד בן ארזה, מה אתה אומר על הבחור? דוד בן ארזה? השופט? שניהם לא, הנה.
2: או, הנה, שומעים.
0: כל טוב, ישרו פריישטט פה, חבר'ה, כל טוב, דבר.
2: ישרו כפר עליך. קודם כל, אני נגוע, אני מכיר את הבחור, פגשתי אותו בהופעה לפני כמה שבועות, אבל אחי, תשער יפה, תשער מרגש, וכל הלב שלך וכל הגוף שלך בתוך הדבר. היידה ירושלים, היידה.
0: תודה לבלט, רבותיי, ירושלים על המפה, אורי בלט מייצג את ירושלים. עוד מעט יש עוד מתמודדים שמייצגים את ירושלים. גמר הקול החדש בדרכים. קול חי, קול חי מיוזיק, שידור חי. מתח אדיר כאן, איזו עיר תנצח. הנה מתמודד מספר 11, צעיר המתמודדים, והוא מגיע מרחובות, וקוראים לו אוריאל דויטש.
3: אני שומע מקום שני, פתאום אני שומע מקום ראשון. אוריאל דויטש, אותו רגע הייתי כזה, מה? זכיתי? לא אימנתי לעצמי. קוראים לי אוריאל דויטש. אני בן 12 וחצי מרחוב. אבא שלי התחיל ללמד אותי לשיר, ראו שיש לי בזה כישרון. אבא שלו היה עושה גם מוזיקה. כשבאתי לתלמוד תורה חדש, לא רק שהם הסכימו לי להיות בתחרות, הם גם מעודדו אותי. אחרי יומיים הם כבר נתנו לי להקליט אצלהם שירים. עשיתי 3 אירועים בשמחת בית השואבה עם פיני איינורן, שם מול בערך כמעט 1,000 אנשים. השופטים אמרו שהתאמנתי טוב על השיר, עם סולם נכון, קצב נכון, כאילו מוטי שטיימץ, נכון שמוטי שטיימץ עושה, ככה, כאילו יותר מתפילה. השיר שאני הכי אוהב זה השיר של תרגילין. אני לא מכיר את הדבר, זה הבעיה.

0: מדויק, איך הוא שר, איזה אומץ. אוריאל דויטש מרחובות, עשית המון כבוד לרחובות היום. מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: מתי היה בר מצווה?
1: עד חודשיים.
0: איזה פרשה?
1: כבר עשית?
0: מה?
1: עדיין לא יודעים.
0: עוד חודשיים, רבותיי, הבר מצווה שלו. ואיך הוא מגיע לבנייני האומה, בגמר, בתחרות, מול כל העולם, ועושה עבודה גדולה. גד אלבז התחיל את הקריירה שלו כילד פלא בגיל 3, אני זוכר. אבי, אני יודע, זה קשה, אתה זוכר את זה?
2: גיל 4 ואז גיל 9 בתשובה. ולראות אותו עושה את זה בצורה כזו מדויקת. קודם כל, אתה מחזיר אותי למופע הראשון בחיי, בבנייני האומה, וזה ממש מרגש. ואתה שר מדהים, ובעזרת השם, עם החיים, הניסיון, והכל ביחד, אני מאמין שאתה תגיע כל כך רחוק.
0: חבר'ה שופטים, איזה יופי. חבר'ה, כפיים לילד, באמת, עשה עבודה גדולה. בנייני האומה אוהבים אותך, עשית עבודה, אוריאל דויטש. תודה רבה. ואיזה פפיון, תראו איזה פפיון הגיע, כמו שצריך. וואו. בהצלחה, תודה רבה לך, אוריאל דויטש. מספר 11, רחובות. עוברים אל מתמודד מספר 12, גמר קול החדש בדרכים, המתח רק מתחיל להיבנות, אתם לא מבינים מה הולך להיות כאן בהמשך, באמת, מתח אדיר. הנה אשדוד, רבותיי, היה לנו פרק אדיר באשדוד, מאשדוד מגיע בחור מופלא, קוראים לו דניאל קונצקי.
3: חשבתי לוותר על החלום הזה, מתי שהתחתנתי, אשתי מאוד נלחצה מזה. אני דניאל קונצקי, בן 23, מאשדוד. אני התחלתי לשיר מאז שאני זוכר את עצמי בגדול. אני מאמין בי, בגדול אני. אבל המשפחה וכל החברים, ברור, הם דחפו אותי לזה. נראה לי שאני שר יפה, אז התחלתי להגשים את עצמי, כאילו, אז אני חושב ש... כן, אני אוהב את זה מאוד. חששתי מלבוא לפה, לא יודע מה יגידו, מה זה, אבל הלכתי להגשים את עצמי, את החלום שלי, וזהו, אני עושה את זה, וזהו, כל אחד שיעשה את מה שהוא אוהב. ומה שטוב לו, נצח בגדול, בגדול, בגדול, וגם להשיך אותם כמובן. הכל חדש בדרכים.

0: תודה רבה, וואו.
1: דניאל קונצקי, מתמודד מספר 12 מאשדוד, נחיות כפיים, אנדי וייס, מה אתה אומר על הבחור?
2: אני מאמין שלזמר, מעבר ליכולות שירה שלו, צריך שיהיה לו גם אופי. בסרטון עוד לפני שהוא התחיל לשיר, התאהבתי באופי שלו. מלא רגש.
0: רבה,
2: הוא הגיע עם מלא צניעות, בא להגשים את החלום שלו, ואז החברים שלו שיושבים פה מאחוריי,
0: זה החברים. גילו לי, בדיוק שם מאחוריי, ידעו איפה לשבת.
1: מה הוא עומדי, מה גילו?
2: הם גילו לי שהוא עשה להם את החופה, שדניאל שר להם בחופה.
0: חברים זה חברים.
1: יפה מאוד, הנה אשדוד הגיעו יחד ללוות, תודה רבה לך דניאל קונצקי.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, מתמודד מספר 12 אשדוד. רבותיי, 15 מתמודדים, 13 ערים. הנה המתמודד השני שמגיע מהעיר רמלה, מתמודד מספר 13 צבעוני במיוחד. בענייני האומה קבלו את אלדד אייזנמן.
3: הם היו אחד מניו יורק, אחד מלוס אנג'לס, וכל היום דיברנו אנגלית, ולכן יש לי כזה מין דמינר של אמריקאי. I sound like an American when I speak English. That's what it is. אז אני אלדד אייזנמן, בן 46, עוסק במוזיקה כבר מ-96. אני נולדתי בארץ, אבל משום מה ככה סובב הקדוש ברוך הוא שכל השותפים שלי לענייני מוזיקה והחברים הכי טובים שלי תמיד היו אמריקאים. אנחנו מדברים על סגנון של היפ-הופ וראפ. הופתעתי, שמחתי, כולם מבינים. לאט למת המונוטוניות הפכה למיינסטרים. אין סיבה לעזוב את מה שהיית ולזרוק את זה, צריך להשתמש בכל כלים והדברים שאספת בדרך ולהעלות את הכל לקדושה. באתי הערב לראות ולהיראות, להשאיר חותם שיקירו אותי ואת פועלי. הכל חדש
4: בדרכים. ערב טוב בענייני האומה! ערב טוב! אתם מוכנים לזה? איי, איי, איי, אני מתרגש בדיוק כמוכם. תן לו בפליי! קצת צמח צדק באוזניים, לא יזיק לאף אחד, חשבתי.
5: מה זה אתה גם? תזיז את זה.
4: או. תן לו ווליום.

0: זה לא מההתחלה. איפה הביט?
1: איפה שלי? אתה יודע,
0: אלדד,
1: אני חייב לומר לך שכשאתה נכנסת לפה, הקהל אהב, הביצועים שלך היו ביצועים טובים. יש פה מישהו מרמלה?
0: יש.
1: יש פה. תשמע, אתה כבר הביצוע השני שלנו מרמלה, ואתה כותב את הדברים שלך לבד, נכון?
0: לגמרי.
1: ראפר, מה זה ראפ? מה זה בעצם?
0: כן, ראפ. זה בעצם הגיע מאמריקה, וזה בערך ב-96 נכנס פה לארץ, הייתי פה אחד מהראשונים שעשו את הדבר הזה. ועם הזמן, כשהתחלתי להכיר את דודם בתורה, אז הבנתי שיש עניין לקחת את איפה שהייתי, כמו שאמרתי בסרטון, ולהעלות את זה לקדושה.
1: עבודה יפה מאוד. בוא נגיד למאזינים ולצופים בבית שאנחנו בגמר הכל החדש בדרכים, ואנחנו במתח אדיר היום, כי יש פה 15 מתמודדים, ואנחנו מוכנים עכשיו, תודה, לביצוע שלך.
0: Yes. Run the rhythm. היי! אוקיי, פה שומעים יותר טוב.
2: אז מי עושה את החיים יום יום? תגיד לי מי היי כוחי ועוצם ידי עשו לי

ונצח נצחים יתעלם שכב אותו ממקומו יפים פניו ורחמיו אל בניו ישלח משיח נאו עכשיו ממש בגוף קשמי כן מראה באצבעים תחת עשרה דבחים מכריזים מדייכים אדון העולמים רק לך הממשלה

0: מאיפה הוא מוציא את האווירה? קובי סלע, אתה ראפר ידוע, מה אתה אומר על הסיפור?
1: מה זה ראפר ידוע? בהרלם, בהרלם ציפינו לצמח צדק.
0: תשמע מה זה.
1: תשמע, קודם כל אתה טוב.
2: תודה רבה.
1: שנית, אתה נותן הזדמנות גם לאנשים צעירים לדעת שבהמשך מחכה להם עוד קריירה.
2: יס.
1: שלישית, הלוק שלך נותן לי רעיונות.
0: מה הבעיה בלוק הזה?
1: נותן לי רעיונות טוקר, זה חיובי. והדבר האחרון, אני חושב שהערב פתחת פה את אירועי צמאה.
0: כדאי להזמין אותו, ידידנו מצמאה. תודה רבה לאלדד אייזנמן, מתמודד מספר 13 מהעיר רמלה. והנה קבלו את מתמודד מספר 14, זה מתקרב. והוא מגיע מבית שמש, דודי פרישמן, אחד הקולות, אחד השמות. אגב, יש סאונד.
3: באמצע איזושהי הופעה, פתאום נגמר לי האוויר, ואני עומד ולא יוצאות המילים, ואני עומד מול קהל, קהל די גדול, בשביל ילד בכיתה ו'. אני דודי פרישמן, בן 38 מבית שמש, זמר, יוצר. ממתי אני זוכר? האמת שהייתי שר במקהלה בתור ילד, בגיל היסודי. אמא שלי, ממש, הייתה באה לכל הופעה וכל מקום. המסר העיקרי, אני חושב, זה קשר חי עם הקדוש ברוך הוא. האמת, כששמעתי שעליתי לגמר, מאוד שמחתי להופיע, ואני גם בעזרת השם הולך להופיע עם שיר שלי. ואם מישהו אחד ישמע עכשיו להתחבר, והלב שלו ייפתח, וזה ישמח אותו וירגש אותו ויחבר אותו לקדוש ברוך הוא, זה היה ניצחון.
4: שבוע טוב,

0: תודה רבה לדודי פרישמן, מתמודד מספר 14 מבית שמש, כמר הכל החדש בדרכים. דוד, איך אתה הרגשת? בסדר? היה בסדר?
1: ברוך השם.
0: ברוך השם. מרגיש טוב.
1: אווירה טובה.
0: מישהו פה מבית שמש? או, מעולה, מעולה, מעולה. טוב, בית שמש, תכף ההצבעה נפתחה. דוד בן ארזה, תן לנו במילה.
2: תקשיב, מנחם, אתה יודע
0: איך אני... הוא יוצר אגב, זה משיר שלך כמובן.
1: כן, שיר שלי.
2: אני מעריך אותך ואת התוכנית הזאת, אבל לא כל זמר ולא כל יוצר מתאים לריאליטי. ואתה, לא יודע אם תנצח או לא, אבל יש לך מתיקות ויש לך כנות ואתה שר יפה ושר מהלב, ואני מת על זה ותוציא הרבה מוזיקה ואני הראשון להקשיב לזה. תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, דודי פרישמן, תודה. באמת, יוצר גדול. אנחנו עוברים אל המתמודדים האחרונים. מספר 15. ירושלים שוב. העיר המארחת שלנו, העיר המארחת. מתמודדים מספר 15, שוב, אב ובנו, מגיעים מרכס שועפט רמת שלמה כאן בירושלים. קבלו את יחיאל ויהודה שטרית.
3: חלום, חלום שמתגשם, כי תמיד דיברנו על זה, תמיד עשינו את זה, אבל במעמד כזה גדול זה פעם ראשונה, ושמי יחיאל שטרית.
1: יהודה שטרית מרמת שלמה, ירושלים.
3: אני כבר מגיל קטן מאוד, יש לי אבא מאוד מוזיקאי, ואת כל מה שלימד אותי, אני מעביר לו הכל, ברוך השם.
1: אני התחברתי למוזיקה, אני חושב, מגיל 5, אני כבר מתחיל לשיר, וכל שיר שאני שומע, אני חוזר עליו בלופים. אחד הדברים הכי מרגשים בעולם זה לשיר עם אבא.
3: גיליתי את הכישרון ובניתי את זה לאט-לאט, וברוך השם, הנה. אני חושב שכבר ניצחנו. אולי לא את הקול החדש בדרפים. אבל ניצחנו בקשר המדהים שהיה לפני, אבל נבנה הרבה הרבה יותר. וחותם להישאר איתנו לנצח, נכון מגף?
1: ערב טוב ירושלים, חודש טוב בענייני האומה, איזה מרגש זה. אבא בכבוד.

0: תודה רבה, תודה רבה לשיטריטים, תודה רבה. מספר 15, רגע לפני פתיחת העצמאות, גד אלבס, תן לנו מילה על האבא והבן. משה קליין, מה אתה אומר?
1: זה נראה לי צריך להיות התוכנית המרגשים בדרכים החדש. כל הכבוד, איזה יופי, איזה אהבה, איזה שמחה.
0: איזה יופי.
1: איזה אחדות.
0: איזה אבא, איזה בן, איזה חינוך. איזה חינוך. תודה רבה לכם. משפחת שיטרית, מספר 15, ירושלמים כמובן!
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה, תודה רבה, מספר 15. טוב, שידור חי בדיוק 12:05 דקות. זה שיטריתים, אוקיי. זה חלק מהפרטיה פה? טוב, טוב, חבר'ה, הכל בסדר. הכל טוב. נו כפיים גם לחבר'ה הנחמדים האלה פה שנמצאים איתנו כאן. שיטרית באו, הביאו פה רקדני סללום. אנחנו פה, שימי סקלר ולהקתו. מחיאות כפיים בענייני האומה לשימי סקלר, איזה עיבודים שמעתם, כל אחד עם הסגנון שלו. וזה מה שיפה במאזינים שלנו מכל חיים, מכל חיים מיוזיק, מכל הארץ. ראיתם את הבמה פה, ראיתם את הסגנונות, ומזרחי וחסידי וראפ וילד ותימני, והיה, באמת, הייתה פה אווירה מדהימה. השופטים מיד יבואו לפה, לחלק הראשון, לחלק הגדול, המרכזי פה, כדי שיוכלו לדון ולתת את הנקודות שלהם. גם נציגים מכל עיר, אבל זה הזמן עכשיו. זה הרגע הגדול שבו מתחילים וקווי ההצבעה ואפשרויות ההצבעה נפתחים. שימו לב להצבעה בוואטסאפ, שלחו את המילה גמר ל-039-039-039. שוב, גמר ל-039-039-039. אתם תקבלו בוט מיוחד, ושם תוכלו לדרג את הטובים שאתם בוחרים. בטלפון, 039-039-039. מאזינים בבית, שלוחה מספר 8. שימו לב, יש את כל האפשרויות. 039-039-039, שלוחה מספר 8. RMS, יש לנו שם מקום מיוחד שבו ניתן כמובן לדרג. כנסו לאתר MS ודרגו שם. שוב, אמס, או באתר כמובן שכל חי, אפשר דרך הוואטסאפ, שלחו את המילה גמר ל-039-039-039, ואפשר, הנה אני רואה פה את כולם פה עם טלפונים באולם, איזה מחזה מדהים, כולם פה מצלצלים ומדרגים כל אחד את מי שהוא רוצה, או חייגו ל-039-039-039, שלוחה מספר 8. אפשר גם בערוץ הוואטסאפ שלי, מי ששם יכול להיכנס, יש שם גם את האפשרות לדרג דרך הסקר המיוחד, עם המתמודדים, ויש לכם את הברקוד, ה-QR קוד, אפשר גם לסרוק, וכל האפשרויות כדי שכל עם ישראל יהיו חלק, יש 40% משקל למאזינים שלנו, זה הרוב, ולכן חשוב מאוד שתדרגו כל קול משפיע. שימו לב, אנחנו נותנים עכשיו את השמות והמספור למאזינים בבית. מתמודד מספר 1, ישראל ורולקר מרמלה. מתמודד מספר 2, רועי אדמי חולון. מתמודד מספר 3, אבי לב בני ברק. מתמודד מספר 4, ברוך רגב לוד. מתמודד מספר 5, משפחת איבגי מאשקלון. מתמודד מספר 6, שלמה יוסף מאלעד. מספר 7, יוסף גלבוס קילה באר שבע. 8, מני אוקיי צפת. 9, אסף גיאת גבעת זאב. 10, אורי בלט, ירושלים. 11, אוריאל דויץ' רחובות. 12, דניאל קונצקי אשדוד. 13, אלדד אייזנמן, רמלה. 14, דודי פרישמן בית שמש. ו-15, סוגר את הרשימה, משפחת שיטרית מירושלים. ראיתם איזה יופי? איזה, באמת, איזה עונה אדירה שמסתכמת בגמר יוצא דופן, ברוך השם, 15 ביצועים מדהימים. זה הזמן שלכם לדרג, בנחת, צלצלו, דרגו, הצביעו והשפיעו, כי כל קול קובע מי הולך להיות הזוכה שלנו של הקול החדש בדרכים. מוצ"ש בראשית, שידור חי בענייני האומה ירושלים, הריאליטי של הריאליטי. בהמשך נסביר לכם מה תהיה התחרות שלנו בחורף, בעזרת השם במוצ"שים, נסביר לכם את זה עוד מעט, אבל עכשיו משהו מיוחד, שאתם חלק מזה בזמן הזה, עוד מעט קטע אמנותי, עם הרבה מאוד זמרים שיופיעו פה בשלב הזה, והשופטים שישירו. אבל עכשיו אני רוצה, בזמן שאתם מדרגים, הולכים פה לצלם קליפ, ממש צילום של קליפ, יש ממש כמו 15 צלמים ויש פה נתבים ורחפנים, יצלמו קליפ מוזיקלי מהבמה הזאת של גמר הקול החדש בדרכים. בקליפ הזה ישולב שיר שזכה אצלנו במלחינים לפני כמה שבועות יחד עם אבי סולי, ואנחנו רוצים להזמין אל הבמה למחרוזת שלום את הזמר שיקפיץ פה את כולם, הוא גם שדר בכל חיים יוזי, קבלו את הרשי אייזנבאך.
2: אגי תבוך, שבוע טוב לכולם. אגי תבוך, אגי תבוך, תצביעו בינתיים, תצביעו. מקהלת נגינה, עשו להם הרבה כפיים. שימי סקלר והתזמורת.

0: שולון שולון יעשה שולון שולון שולון יעשה שולון שולון שולון יעשה שולון שולון שולון יעשה שולון שולון שולון יעשה שולון שולון שולון יעשה שולון שולון שולון יעשה שולון שולון שולון יעשה שולון תודה רבה להרשי אייזנבך. טוב, ברוך השם, הוואטסאפ קרס, זה אומר שאלפי אנשים בו זמנית ממשיכים לדרג בטלפון א', ב', כן? אתם שומעים את השם ומתמודדים ומצביעים לפי השם שאתם אוהבים, ודרך האתר שלנו כמובן. ועכשיו, בואו נקבל גמר הקול החדש בדרכים את דוד בן ארזה!
1: ערב טוב חברים, מה שלומכם? וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. רגע רגע, אני בא לשימי. חבר'ה, אתם אבל שרים, אנחנו שרים את זה ביחד, כן? למה אחרת אני פורש מהתחרות. בוא נעשה איזה אינטרו יפה, מה?

0: חודש, מזל טוב דוד ולעזה.
1: מנחם, לא לגלות, מנחם. מנחם.
0: יפה, גמר הכל החדש בדרכים, בנייני האומה ירושלים, מתח אדיר, קרוב ל-100,000 דירוגים עד עכשיו, קריסות הוואטסאפ, כמו שאמרנו, ויש המון אפשרויות אחרות, דרך הטלפון, הטוב והישן והטוב והקשר, 039-039-039, מספרים, אותיות, אתם יודעים שמות, אתם שומעים ויודעים להצביע למי שאתם אוהבים, דרך האתר אמס, כנסו דרך האתר, ממשיכים הלאה פה, בנייני האומה ירושלים, המערכות ישקללו כאן את הקולות, יחד עם המועצות שכבר העבירו את הנתונים שלהם, ויהיה פה מעניין מאוד בהמשך, יהיה מעניין במיוחד. עכשיו אני רוצה להזמין לבמה, להפגת המתח, את הכוכב הכי גדול שיצא מכל התוכניות של כל חי בכל הזמנים. כל הזמנים, זה היה הכוכב הכי גדול שלנו, משה קליין! משה, אוהבים אותך פה. משה, אוהבים אותך פה, משה, משה, משה.
2: וואי, כמה זמן לא הייתי פה, איזה שנה בערך לא הייתי בבנייני האומה. קודם כל, כיף לראות אתכם שוב פעם. חלקכם הייתם בטוח במופע. שימי, מה עשית לפני 11 שנה, אתה זוכר? מה? תגיד, מה, לא שומעים אותך? לקחנו.
3: משה קליין בחתונה, קפה חשבן, צודק? אני זוכר את התאריך שלך, קפה חשבן באשדוד. זוכר שהחתן עלה למעלה והתחיל לשיר וכולם עמדו ככה. כל האולם עמד ככה וכולם אמרו, זה יהיה זמר. כנראה צדקו.
2: מגיע לשימי, המון מחיאות כפיים. נתנו לחסיד לבצע שירים של יניב אל משיח והוא עמד בזה בגבורה. חיים ישראל, כל גדולי הזמר המזרחים וכמובן בחסידי זה לא ראייה. אז תנו לו מחיאות כפיים, תנו לו. שימי סקלר! כמובן הנגנים שלנו שנפגשים איתנו ערב ערב, אין עליכם בעולם. טוב, בוא נעשה, תן לי דו, דו. פסנתר, בלי קצב, ככה אווירה, בנייני האומה, מתמודדים, כל אחד מרגיש שהוא בא לייצג את העיר שלו בכבוד. איזה כיף, איזה אווירה, ירושלים, לוד, רמלה, בית שמש, אשדוד, אשקלון, כל הערים, אלעד, בני ברק. זה שיר פשוט לך.

0: מנחם! חבר'ה, תנו לו חיות כפיים. האיש שלא נגמר. מה היינו עושים בלעדיו? בואו, באמת תגידו לי, מה היינו עושים בלי מנחם טוקר? תוכנית, נגמר את התוכנית, עוד 3 תוכניות. נגמר 3 תוכניות, 8 תוכניות. אין לנו אוויר כבר בריאות.
1: משה קליין, רבותיי, בנייני האומה, תנו לו כפיים, באמת, מגיע לו. איזה זמר גדול, תודה משה קליין.
0: תודה רבה לכם, ניפגש.
1: תודה משה, אני רוצה לומר שהשופטים כבר העבירו את הנקודות שלהם, כולל משה, ליושב ראש ועדת השופטים שיהיה פה עוד מעט. מתח באמת, תמשיכו לדרג, יש מתח עצום, יש הרבה מאוד תנודות ותזוזות, וזה יום הבחירות האמיתי, זה מה שקורה פה היום, זה הבחירות, אלה הבחירות. מי זוכה בגמר הקול החדש בדרכים? אני רוצה להזמין את השופט הבא, זמר שחוגג היום 20 שנות קריירה, ויש לו קול מיוחד, והוא אומן גדול שמגלה לעיתים, ואני רוצה, תנו לו הרבה כבוד ומחיאות כפיים למנדי ואי!

0: מנדי וייס, בנייני האומה מנדי וייס.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה מנחם.
0: איך הקפיץ את הקהל, מנדי וייס, מטורף, פשוט מדהים, אדיר, אדיר, אדיר. תודה, 20 שנות קהיר על הבחור, שרק תמשיך לשמח את עם ישראל. מנדי וייס! החבר'ה ממשיכים פה בדירוגים, תראו מה שקורה פה, אני רואה את כולם בטלפונים. זה ענק, זה מופע שרוקדים, אבל ממשיכים טלפונים. יפה, יש קרב גדול בצמרת, 7-8 מקומות ראשונים, יש לחץ גדול. אני רוצה להזמין אל הבמה את מנהל התוכניות והחדשות של כל חי, שנכנס ובחודשים האחרונים עושה עבודה מדהימה שם. באמת, בחור ירא שמיים, מבין תקשורת חרדית ודתית. ואני רוצה שתיתנו לו הרבה מחיאות כפיים, בבקשה, לישראל מאיר!
2: שבוע טוב, שבוע טוב, מנחם. אתה יכול להישאר פה, זה לא להרבה זמן. תודה רבה לכולם, לכל המתמודדים, ראשי הערים, כל מי ששיתף פעולה עם המיזם האדיר הזה. נהוג לומר שאחרי החגים יש איזושהי נחיתה. אנחנו כאן כדי לומר לכם, בעיקר לתלמידי הישיבות שנמצאים כאן ושמאזינים לנו בכל רחבי הארץ, שאנחנו מכאן יוצאים להמראה מהקול החדש לקול הישן של...

0: בית המדרש ממחר בבוקר, בעזרת השם, לזמן חורף ארוך במיוחד של חצי שנה, ומקבלים על עצמנו בעזרת השם בכל חי להיות השופר שלכם, להריע לכם בכל ימות השנה, להצדיע לכם. תודה רבה רבה לכם, גאים להיות הקול שלכם, ובהצלחה לכל המתמודדים. שבוע טוב.
1: תודה רבה למנהל התוכניות והחדשות בכל חי. תנו לו מחיאות כפיים בבקשה לישראל מאיר. חבר'ה תרדו, זה שלא יהיה מסוכן. בבקשה, תודה רבה. שימי ורקר, בבקשה, אם אפשר לתת קרדיטים לאנשים כי מגיע להם בזמן הזה, בזמן של המתח הגדול, להרבה מאוד אנשים שאני רוצה להודות להם. קודם כל, לפני הכל כמובן למנכ"לי כל חי, למנכ"ל כל חי אבי שמידה, תודה רבה אבי. בבקשה, כן.
0: זה עובד גם. תודה אישית שלי למישהו שהוריד מאיתנו כל כך הרבה כאב ראש, ואני רואה אותו פה בשני מקומות במקביל. רולי אזרחי, תודה רבה רבה. וכל הצוות.
1: תודה ישראל. אז תודה רבה אבי שמיד המנכ"ל, ותודה רבה לשמואל טיקוצקי. אני רוצה להגיד תודה לבן אדם שעבד קשה מאוד מול המועצות וריכז את אגף השיווק, כל סוכני השיווק. אבל סמנכ"ל כל חי, עורך הדין חנוך רפפורט, תנו לו מחיאות כפיים, באמת, עבודה מדהימה מולי כל הזמן ומול המועצות. מנהל תוכניות ישראל מאיר, המפיק שלנו רולי אזרחי, לשופטים שבאו כמובן תודה רבה לקובי סלע, למשה קליין, לגד אלבז, דוד בן ארזה ומנדי וייס. תודה לשימי סקלר ותזמורתו על הנגנים. חבר'ה, שתק כפיים קצת, הכל בסדר. יש לחץ, אני יודע שאתם מתקשרים לדרג, אבל ביד השנייה תעשו ככה. תודה לבני קוביץ, בני קוביץ, עבודה גדולה, בני קוביץ. תודה ענקית, תודה. תודה למי שהיה בעונה שלנו במהלך העונה במסעית. אורטל מלול, תודה גדולה, אורטל. תודה רבה, ברכי חלף, עבודה יפהפייה. אלעזר ורקר, תודה רבה. שימי ברוורמן, איפה שימי? חבר'ה, תנו כפיים לשימי ברוורמן, התותח הזה שמבין רדיו כמו שהרבה אנשים לא מבינים. תודה רבה, שימי. תודה למנהל הטכני שלנו, דוד טוויטו. דוד, באמת, לקחת מסעיות בכל עיר ולתת מקסימום. תודה רבה, דוד. יחד עם פנחס כהן. תודה רבה, פנחס כהן. על הצילום, תודה לאסף קליין ורואים את הקולות. תודה רבה רבה. תודה. בימוי וניתוב אל קנה קליין. תודה ליוני צור וצוות הצילום שלו, תראו כמה אנשים עבדו על העונה הזאת. תודה לפסח בגד על המיקסים, לפנחס בינדר הטכנאי שלנו, לסמנכ"ל הדיגיטל מני גרה שוורץ וכל אגף הדיגיטל, ינקי אס וכולם שם עבודה גדולה. תודה לחיה אלמליח, תודה רבה באגף הדירוגים, תודה. תודה לחיים קורץ, רבותיי, איפה חיים קורץ? תודה רבה רבה לחיים קורץ. תודה לישרוף ריישטה, תודה לשמוליק בן ארוש, איפה שמוליק בן ארוש? שמול, איך לשמואל, תודה רבה שמואל בן ארוש, שמואל בן ארוש, אני רוצה לוגו של כל חי פה עכשיו גדול כזה, ענק. בואו נראה, תראו אותו בשניות, בחמש, ארבע, פתאום, בבקשה, לא, זה אני, שים את הלוגו של הרדיו. תכף. טוב, מי עוד צריך להודות כדי שלא נשכח אף אחד? תודה לסטודיו גיליזי, אלי קליין על המוזיקה, תודה למעטפת שלנו, יהודה קלמן. תודה רבה לנתי שולמן, אני רואה אותו פה, ואת קגן, ומקהלת נגינים, וכל מי שעזר לנו, באמת, כל שאר על המסכים, לפול ווליום על הגברה והתאורה, לדיוויד, לוי קדם, איפה לוי קדם? לוי קדם שבא איתנו לכל המסעיות וצילם את המתמודדים, חבר'ה, זה באמת, זה משהו כמו 100 איש שעבדו על זה. ותודה ענקית לראשי הערים, לראשי המועצות, מגיע להם תודה ענקית, שימו לב, הנה הלוגו, תודה, תודה רבה, באמת, כל ראשי הערים, מכל הערים המתמודדות, וראשי המועצה הדתית, ומנהלי האגפים של תרבות תורנית, ובמיוחד תודה רבה לראש העיר ירושלים, מר משה לאון, ומנהלי אגף תרבות תורנית, הרב פנחס ארליך, כן, צריכים כולם ללמוד. ותודה רבה לשימי ורקר שלנו. שימי ורקר, תודה רבה, אין עליך, תודה רבה. טוב, רבותיי, הדירוגים נמשכים, אומר לי באוזניות שעדיין צריכים למשוך את הדירוגים, ולכן הבאנו למנה עיקרית, מישהו שירושלים מאוד אוהבת. אני אומר שם פרטי, אתם שם משפחה, זורמים? שמוליק! לא, נו, שמוליק סוכות, שמוליק! שמוליק סוכות! חבר'ה, נרדמתם לי, מה יהיה? זמר השנה בכל מקום.
0: ערב טוב לכולם, שבוע טוב. ערב טוב שימי.

0: תודה גדולה לשמוליק סוכו, תנו לו מחיאות כפיים לזמר השנה שלנו. וואו. זה הזמן לחשוף לכם בעזרת השם, כבר מהשבוע הבא מוצ"ש, אנחנו עם העונה השלישית של הקלידנים. הקלידנים העתיד בעונה השלישית, אם אתם יודעים לנגן ורוצים לנגן, הנה שימו לב, מי יהיה הקלידן המצליח הבא בתעשיית החתונות, הקלידנים שלוש, עונת העתיד, עם פורמט חדשני מסוגו וצוות שופטים מורחב, והנה הרשמה, הרשמה או במייל m-studel-kcm.fm או במספר 039-039-039 שלוחה 9, או אפשר לשלוח את המילה הקלידנים בוואטסאפ 039-039-039. טוב, עכשיו זה הזמן לעלות על הבמה בחור שניצח כאן לפני שנה בגמר הקול החדש, והוא, השיר שלו הוא גם שיר השנה בקול חי מיוזיק, הוא בקול חי, ובצדק, הוא זמר מצוין, והוא הוציא היום גם מחרוזת מיוחדת אגב, מחרוזת מאוד מאוד יפה, אז כדאי לכם להזים ולצפות במחרוזת, אבל קבלו עכשיו, רגע לפני ההצבעה הדרמטית, את זוכה הקול החדש של קול חי, ואת זוכה שיר השנה של קול חי וקול חי מיוזיק, אלחנן ענבל! יש כוכב, יש כוכב!
1: שבוע טוב, שבוע טוב! מה נשמע מנחם?
0: תשמע, אתה היית פה לפני שנה, ותראה ענבל, עוד מעט יש פה איזה מישהו ענבל חדש.
1: והיותר מעניין, שגם שנה שעברה שרתי ערב שכולנו חזרנו לכוללים.
0: כן?
1: כנראה הקודש ברוך הוא מסמן פה משהו.
0: ערב זמן חורף, רק נגיד מילה על המחרוזת שלך שיצא היום, איזה מחרוזת?
1: וואו, היום יצא מחרוזת חופה, תוך כדי שאני פה, בישרו לי שיצא לאוויר העולם, מחרוזת חופה חסידית עם קליפ, בעזרת השם שזה ירגש את כל החתנים והקלות בעם ישראל.
0: הזוכה שלנו, אלחנן ענבל.

0: אוקיי. בענייני האומה, איפה מחיאות הכפיים? לאלחנן ענבר! כאן נכבד, איזה מתח. גמר הכל החדש בדרכים, כל כך הרבה ערים, כל כך הרבה מתמודדים, כל כך הרבה מועצות. יש פה גם ראשי הערים שנמצאים כאן איתנו, למשל ראש העיר צפת, תנו כפיים לידידי, כן, כן, מר קקון הגדול, אין עליך. תנו לו כפיים, חבר'ה. בבאר שבע, וכולם נמצאים כאן. טוב, רבותיי, אפשר להכריז באופן רשמי, סגירת ונעילת ההצבעות. זהו. יש מתח. קובי סגל גם נכנס פה ועושה את הכתבות מאחורי הקלעי. תודה רבה, קובי. זה הזמן בשידור חי. בקול חי ובקול חי מיוזיק יש לנו מסך הצבעות, שמוליק? המתח מתחיל, יוסי לחיאני, אתה בסדר? אתה נושם? וואי וואי וואי. הערים כולם בשידורים חיים. לא, אני לא זוכר, באמת שאני לא זוכר, ואנחנו נראה את זה אולי מחר בזמן אוויר בתוכנית שלנו, את הנתונים, נתוני הצבעות, נתוני הדירוגים, נתוני הצפיות, האזנות, באמת, פשוט פריים טיים של הפריים טיים הלילה, ותודה רבה לכולם. אנחנו מתחילים עם נציג השופטים. קבלו בענייני האומה את אגדת הרדיו, קובי סלע! איזה מתח. שקלה, להוריד טלפון, להתחיל פה להתכנס לפילורים. כן, כן, כן. או, או, או, או, או, או. כן, אסור לי להסתכל מה קורה שם. בענייני האומה.
1: טוב, ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב. חודש טוב. אז חמשת השופטים בחרו... במקום החמישי, אמא לאיזה מוזיקה, אסף גיאת ואלדד אייזמן.
0: אסף גיאת, גבעת זאב, ואלדד אייזמן הוא מאירה.
1: אוקיי, במקום הרביעי.

0: במקום השלישי האיבגיז. אשקלון. במקום השני ישראל רולקר מרמלה. ובמקום הראשון, בחירת השופטים, אוריאל דויטש מרחובות.
1: תודה לקובי סלע. תודה רבה לקובי סלע. זה בחירת השופטים עם האחוזים שהם מקבלים בשקלול. השופטים כמובן זה גד אלבז, ראיתם? מנדי וייס, משה קליין, דוד בן ארזה וקובי סלע. אלה הנתונים. בואו נראה מה קורה עם הנתונים. מה קורה עם הדירוגים? מה הכל החדש בדרכים? איזה מתח שיש לנו פה. איזה מתח. אף אחד לא נושם. אף אחד לא נושם. חברי המועצות, נתוני המועצות. שימו לב, נתוני המועצות. כל מועצה מקבלת 10 נקודות לנציג שלה. חברי המועצות, ראשי הערים, נציגי התרבויות, הבחירה תהיה בחירה לתושב שלהם. וכל אחד מקבל 10 נקודות לתושב שלהם. אהבת את המהלך, נכון? שלום, רודל שלום. מה ניתן לצפת להסתבך עם באר שבע, לירושלים מגבעת זאב, לבני ברק עם אלעד, לבית שם, הוד, לוד ורמלה בכלל, אחי, אני לא יכול להסתובב באזור אחרי זה. ולכן, כל עירייה וכל מועצה נותנת 10 נקודות לנציג שלה, והשקלול מתערבב. תכף אנחנו נגיע לליבה, למרכז, לדרמה, לעוצמה הגדולה. האתר של אמס, הוואטסאפ של כל חי, הוואטסאפ שלי, אבל הכי חשוב, זה ה-IVR, זה הטלפונים, זה המאזינים שמצלצלים ומדרגים, זה מבחינתי הכי חשוב, כי זה מאזינים, זה רדיו. שמסקלר ייתן מחרוזת קצרה, ומיד הדרמה בשיאה.

0: תודה רבה, שימיס קלאר, על הרקע של המוזיקה הסימפונית המדהימה הזאת. אני רוצה להזמין את רולי אזרחי, רולי בוא לפה לרמה, רולי! חבר ידוד שלנו, בית וגני, מוזיקאי גדול, בא להפקה ועושה פה עבודה גדולה. רולי אזרחי, מה קורה רולי? אני יכול לדבר עם המפיק שיפתח את המיקרופון.
1: הנה, עובד.
0: עובד.
1: קודם כל, מחיאות כפיים למנחם טוקר! לא שומעים! הוא עבד קשה עונה שלמה, לילות וימים. אני יכול להעיד, התקשר אליי באמצע הלילה, ראו לי איך זה יהיה ואיך זה יהיה. מגיע לו מחיאות כפיים יותר חזק.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לכל הצוות וכל חי, תודה רבה לשימיס קלאר והתזמורת ולבני. ובוודאי, בני, אנחנו לא נשכח אותו. תודה רבה לאבי, תודה רבה לשמוליק, תודה רבה לכל הצוות הגדול שבאמת תרחו ימים ולילות. לא שכחתי אותך, ברקר, ברקר וברוורמן. אני לא רוצה להתחיל כי אני לא יודע לסיים, אבל אנשים עבדו קשה מאוד בשביל שיהיה לכם כזה ערב מושקע. הבקשה, בואו נראה לכל צוות קול חי וצוות התאורה, צוות המסכים וצוות הסאונד, כולם ביחד, בואו ניתן להם מחיאות כפיים סוערות.

0: אבי שמידת?
1: אבי שמידת היקר, אבי שאני המון שנים, הרבה מאוד שנים, פעם היינו מתחרים בלילה במוצ"ש, כשהוא היה עובד, אבל ברוך השם עכשיו הוא בא והוא מנהל אותי אפילו, אתם מבינים? מה? הוא לא פה טוב, אבל ליבו איתנו. חנוך רפפורט משפט בתור עורך הדין וגם סמנכ"ל השיווק על אפשרויות השקלול. תשמע, זה עשרות ומאות אלפי, אתה אמרת לי שהבוט קרס, זה חוקי, זה בסדר.
2: הבוט, הפעילו עליו הרבה בוטים של הצבעות, אז הוא חסם אותם, אבל שקללנו את מרבית, את כל הנתונים, עשרות אלפי, אולי כבר זה עבר את המאה אלף הצבעות, מספרים שלא ראינו אף פעם. צריך להגיד פה, זה כמות הצבעות, איך אומרים, כל הרשויות, כל אחד עם הדודים ועם החברים הטובים, אבל צריך גם להגיד לך, בסוף כל, אחרי כל ההצבעות האלה, עוד שנייה, אתם תכריזו על הזוכים. עונה ענקית, עונה ענקית של הכל החדש בדרכים, פורמט מדהים, מנחם האחד והיחיד, איש הרדיו שלנו. צריך להגיד תודה למאזינים שאנחנו ממשיכים להאמין בנו, ואנחנו נמשיך לעשות ריאליטי מצוין בעזרת השם, כן. עם החברות המסחריות הגדולות, עם הרשויות המקומיות, וכבר אתה תציג את הנתונים.
1: תנו כפיים לחנוך רפפורט, כמה שהוא עבד קשה עם האגף השיווק הזה, כל מועצה וכל, באמת, מדהים, הפקה שלא הייתה. רולי אזרחי, האם הנתונים של הזכייה כבר אצלך? עם כל השיקולים, אני מזכיר, זה בני גרה שוורץ באתר, זה חיה רפפורט, חיה אלמליח בוואטסאפ, זה חיים קורס ב-IVR, זה הטלפונים, זה הטלפונים, זה מאות אלפים, זה איש האישים אצלי בערוץ וואטסאפ. יש לך את זה. אלה הנתונים הסופיים. וואו. כאן נכבד, אני מקריא זה עכשיו מהטלפון שהראו לי. אין בעיה. תודה רבה. תודה לרולי אזרחי.

0: תשלח לי את ההודעה שאני גם יהיה לי, תשלח לי את ההודעה שאני אוכל להכריז על הבמה, אני רוצה להכריז את זה על הבמה. וואו, וואו, וואו. מנחשים? יש פה ניחושים או מה? טוב, קהל נכבד, קודם כל הזוכה שלנו יקבל הפקת שיר בקול חי ובקול חי מיוזיק, יקבל הרבה כבוד, והוא יקבל שס מפואר, אומנות מאור של קרלינסקי. אני חייב שתכניסו לי את השס הזה לאולפן, לאולם. בבקשה, תראו איזה עבודת אור, איזה עבודה עם לוגו של הקול החדש. תודה גדולה, גדולה, גדולה. בואו נביא את זה לבמה. קהל נכבד, אני פשוט מקריא את זה מכאן, כי אף אחד אחר לא יודע את התוצאות. זה אחרי השקלול של השופטים, של המועצות, של הטלפונים, של הוואטסאפ, של האתר, של כולם. ואנחנו בגמר הקול החדש. הנה הגמר, הנה השיופי, בני. תראו את זה. זה יופי. קרלינסקי, קבוצת קול חי, תלמוד בבלי, שווה אלפי שקלים, שס לזוכה, כי זה מה שקול חי רוצים. תורה כמובן, וגם שירה, זה בסדר גמור. טוב, הגענו לרגע הגדול, אנחנו מוכנים. במקום החמישי בגמר הקול החדש בדרכים, אשדוד, דניאל קונצקי, מקום חמישי, תנו לו כפיים. במקום הרביעי, צפת, מני אוקיי. כבוד גדול לצפת, מני אוקיי. מקום רביעי בגמר הקול החדש בדרכים. במקום השלישי, עם עשרות אלפי קולות, עם עבודה גדולה, אשקלון, איתי וגיא, איבגי במקום השלישי, בשלישיית הגדולים. או, מה הולך להיות כאן למעלה? מה פה קורה למעלה? במקום השני, גבירותיי ורבותיי, רחובות, אוריאל דויץ' הילד, במקום השני, רבותיי. זה מדהים, זה מדהים, מגיע לו, תנו לו כפיים, איך הוא שר, איך הוא ריגש, איך הוא כובש את המקום השני בגמר הקול החדש בדרכים, אוריאל דויץ'. הוא במקום הראשון. הזוכים של גמר הקול החדש בדרכים, קול חי, קול חי מיוזיק, ירושלים של מעלה, אב ובנו שיטרית! אב ובנו שיטרית! השיטריתים לוקחים את הגמר! ירושלים של מעלה! הם שרו הכי יפה, הם קיבלו כל כך הרבה קולות, הרגש בין האבא לבן, הברכה שהוא מברך את הבן שלו, והבן מחזיר לאבא ברכה. ואיזה חינוך, איזה יופי מגיע להם, השיטריתים! הרב שיטרית, רבותיי, הרב שיטרית, יחד עם בנו, שיעלה לפה מיד אל הבמה, הנה הוא בא, תושבי רמת שלמה בירושלים. הנה הוא, תנו כפיים רבותיי, הזוכים שלנו, הזוכים הגדולים של גמר הקול החדש בדרכים. אבא ובן, מה יותר טוב מזה? מה יותר מרגש מזה? מה יותר מחמם את הלב? מגיע להם עשרות אלפי קולות. הנה מגיעים כל, זה גם האחים?
1: כל השיטריתים.
0: כל השיטריתים, בואו, כן, כל שושלת שיטרית למי... יחיאל ויהודה שיטרית, יחיאל ויהודה שבאו למסעית שלנו, והנה וניצחו. יחיאל, תגובתך, אב המשפחה, הרב יחיאל שיטרית, רבותיי, הרב שיטרית, תן לנו משפט בבקשה. תראו, איזה שווה, הם עשו עבודה, המון הצבעות. רגע, אני רוצה לקרוא לאוריאל דויץ' על הבמה. איפה הילד אוריאל דויץ' שהגיע למקום השני? אני רוצה בענייני האומה מחיאות כפיים לילד המדהים הזה, שאני מתחייב פה בשידור, שאני מתחייב פה, שכולם ישמעו. ברגע שתוציא שיר, אני הולך להשמיע אותו בלי נדר כמה שיותר. מגיע לך, חבר'ה, תנו כפיים לאוריאל דויץ'. איזה ילד, איזה קול. היו מקומות שהוא ניצח, אגב, היו מקומות שהוא ניצח ב... כן, אבל בסך הכל של הכללי, של הקולות, השיטריתים היו קצת יותר ממך. תקשיב, אתה מדהים, ואתה ילד ששר מקסים, ואתה רק ב-12 וחצי, זה היה תחרות של גדולים. תדע לך שהיו עוד ילדים שנרשמו ולא עלו, ואתה עלית והגיע לך, תגובה שלך קודם כל לפני הכל.
1: וואו, אני בהלם.
0: מה אתה אומר אבא?
2: מקום שני יותר טוב כנראה. אבל באמת כל הכבוד למקום הראשון, ועשיתם עבודה נפלאה, והבן שלי המתוק, שישקיע את כל כולו, באמת נתן את כל כולו לתחרות הזאת, והשקיע ועושה את הכל כדי לעשות את זה הכי יפה, בצניעות, בגאווה גדולה, באמת, אין על הילד המתוק הזה, ואני שמח שהוא עשה את הדבר הזה איתכם עם ההפקה הנפלאה הזאת.
0: אוריאל, מזל טוב בשם כולנו על בר מצווה, הגעת למקום השני, את הדמעות בעיניים אפילו? לא, זה בסדר, אז אני עם הדמעות בעיניים פשוט, נגב לי שנייה. רבותיי, אוריאל דויץ', מקום שני, גמר הכל החדש. האיבגים, איפה האיבגים שלנו מאשקלון? איפה האיבגים מאשקלון? מקום שלישי גם מגיע לכם, בואו אלינו, בבקשה. בבקשה, דויץ', תשארו על הבמה, שיטריטים תשארו ואיבגים. אני רוצה לומר למאזינים בבית, אלה מאזינים ששמעו אותנו ברדיו, ונרשמו, ועברו את המסעית, ונבחנו, ועברו חצי גמר. ואיבגי, בוא, תן לאיבגי לבוא, היי, מאבטח, אחי, תן להם לבוא. מגיע להם, תנו כפיים לאשקלון, באו כל הדרך מאשקלון. אבו לו, רגע לפני התמונה, אבי, איבגי, באו לפה. המון קולות. הנה איבגי, מאשקלון גם, שרתם, מקסים, משפט שלך, אחי.
3: תודה רבה לכולם, תודה רבה, היה מושלם, היה כיף.
0: היה מדהים, הנה בבקשה אבא שלו גם מגיע לפה. גיא ואיתי איבגי, שגם נתנו עבודה ומגיע לכם. שלישיית הגדולים, משפט שלך?
4: היה מדהים, תודה רבה לכולם, תודה על ההשקעה, תודה לרדיו קול חי, למנחם היקר, תודה על הכל, אין עליכם באמת, תודה על הכל.
0: מאזינים וצופים כאן, מיד שיר הניצחון, אבל תודה רבה לאיבגי, מקום שלישי אשקלון, תודה למקום שני דויץ' אוריאל מרחובות. הרב שיטרית, משפט קצר שלך לפני שיר הסיום, הזוכרים שלנו, אב ובנו שיטרית הירושלמים.
5: אין מילים, אבל אני מודה לבורא עולם. אני רוצה להודות לבן שלי היקר, שככה איתי ביחד, ותודה לבורא עולם על הקשר ההדוק שנבנה בינינו עוד יותר. ותודה רבה לאבא היקר, למשפחה היקרה, לאשתי היקרה, לילדים היקרים שלי, ובאמת, ותודה על הבית, ותודה על הכל.
0: תודה.
5: תודה רבה, מנחם טוקר!
0: תודה לכל המתחרים מכל הערים, אלו שהיו והתמודדו, וכמובן אלו שהגיעו למסעית, ואלו שעלו פה היום לגמר, כל המתמודדים. תודה למקום שלישי, איבגי אשקלון, מקום שני, דויץ' רחובות, ירושלים של מעלה, משפחת שיטרית ושיר הסיום שלנו, אני מנחם טוקר, בואו נשיר שימי שימי!

0: להגיד לכם תודה רבה באמת מכל הלב. קודם כל תודה רבה לאבא שלי היקר והאלוף, איך שאני אוהב אותו, אין עליו בעולם, אין אבא כזה בעולם, ברוך השם. אני רוצה להגיד לכם תודה לכל הקהל פה, כמה שהשקעתם ושהצבעתם ושהייתם איתנו, למרות שהשופטים אמרו שזה לא אנחנו, אתם החלטתם שכן, ואנחנו אוהבים אתכם, אתם קובעים, אתם הקהל הכי אלוף בעולם, אני אוהב אתכם. תודה רבה לכל צוות כוח הרמב״ם ולצוות ריקדוס ולאביתר חלילי האלוף, זה התלמידים שלנו שעושים סלטות, יש לנו קבוצה של בחורי ישיבות שעושים סלטות ברמה הכי גבוהה בישראל, והם נמצאים כאן איתנו, עוד עשרות תלמידים נמצאים כאן איתנו, והם באים ומתאמנים, והם הצביעו ועזרו גם לנו, אנחנו אוהבים אתכם.
1: איזה יופי על הבמה, שיטרית שרים פה עם הקהל, ועד כאן השידור שלנו. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, נאחל המשך האזנה טובה. מוצא השבוע מתחילים הקלידנים, תודה רבה ולהתראות בשמחות.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: מיוזיק.
1: מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.